0: Naona wera kwa si naona wera wotiwa
1: wotiwa
0: masikome na kana kiwe hania kwa tuiyo wera nende
1: okay.
0: So kini yuo ovi difere
1: Mundongo wana mundongo kumanyeria
0: na kinawe he
1: Makirati mpane kalai makolo ahole liheri ya ni wawi miahasi isi hanariso pana sisi hasanere
0: masi atuwa kalai inako haka wira wira ki dongo wira
1: ok tishene panla were lukuluku siye la wana wii vanonto ichuse ya iwa ya ilopwa na ho
0: iwa ilopwa na inoroa
1: aiwe ni jia na zene sinina wale ya mahiku wala
0: masikini yu masikini wana uwe randele sopeni yu mia nungingu kwa desharate ene
1: poronto
0: wana uwe rawoti
1: nka hiyani muupu elu anyu miruku sa unyanyu tishene mpani la were ya ninloko na elapo ya Mosambiki
0: asiniki miriku mihia kakinera uwerepa aitri hiya ni wa hiya nimpoti okushe raka rohelo oholo ina abisa reta nikosi na rege oratene ina tukua yota kala ina
1: tabo ana Gaspar
0: tabiega
1: kothama la muhievu mpuro wa choki nako
0: brigado mungu otiga
1: brigado bundia 85 16 89 219 narmano 87 91 12 657 Bundia na mwera wa winani.
2: Bundia.
1: Sina.
2: Klasi ni Dini Jarturi. Mwera wampula baba.
1: Wampula. Ya. Mwema kolo, mwema chumutoko ene. Murno nchoko. Miahasi seha. Kalaiva na arua humpwane sana rea.
2: Masimi kini nkoma atuale mutoko mutoko enerji mutoko masuri vale kani mutoko hanina no ala kina pato roko hawara masimi kiti ni hoi ni ni seri hanime toli kini rane laponi mu ni jani rane ka khalai ni rane ata kui rane wani rane ya umpanche ne mutu
1: segurai segurai aiwe hisere ya
2: kisere ya kisere ya para wire ya dire ya mtu ompata mutu uruwiya uru murarwela mutu uru muveha parkere kala ya nipi netual
1: ayi sinceramente sinceramente munona mupuelo wohala mchuli wili wili bundia sina na mwerowi
3: bundia kilita diwa eusheni umayo
1: pampuela
3: ayo kilare
1: Ane Eugênio?
3: Na beca.
1: Nyo ano himwa mwavano, himwa joveni.
3: Wa hika joveni.
1: Oh yeah, nyo ano himwa joveni.
3: O joveni kwa viravo.
1: Mwa viravo.
3: Ituma kela o umu wane wono.
1: Okay. Ane Eugênio?
3: Yaka saka kieruwe 79.
1: Eka pronto, segura wenta ya Neogenio. A Neogenio, miya hasi siha, mihapu siha inerea mutano. Kala imu pwane lukulu kwa nyu ya nerea?
3: Ii, kihao gani. Nkitonko uiwa. Nkitonko wana.
1: Masi mpwane evelevelo ichu siha iniwa wawi. Mchuu ambahamoni mkweye ilopo na sawe sinina kwa kela mo nari itiena sinina walea evelevelo.
3: Epa, mii vava, anakomantante. So, oru kala oleli sana. Itu seye ye ya, nima osuwa lawe, ama kanya karupe. Arupa na mwane. Ni seye ya to, kindi wawiwa, one asimweke wera akala wale akushuwelo pa naya naya pa hii yowo nemsuwele otakasere nito ero ekuo pia so kana wera wuhi yu so kero ore raka utiero ama kanya karupe amene wariana wo oye kala wori kanyumpanya tarikiwe akada arivade ko wona agusuero padaya a yera sala oye kala ur kertamo chonto mi wa kabo iki suela sewira etila yo kale e borova ya we kariye mi gusuelo pana we seke ni yoka mtoro to kiripare we mtoro to kiripare we sa no pare no gusuelo nto va garo ne borova se tu ne irane ya saba
1: himundongo to kumanyeria
3: nare kintongo kumanyeria kipanya e himata we retilo irane ye va e we irane le tala
1: himundongo to wona
3: Kim Tom Kawana so kinim with a pahi. Eh, here and the other say, at the post in the winter season, I go to a tala, maniba, Yahoo, you at the outer, read a pale so. Kinona, he the Malaka, Pahin the Malaka, hero pahi.
1: Ni Panaka,
3: yo, hero, too much. A pale and hip panera de Porova. So the Panaka saw open you and two Averaverica, para para de me. Ananandrene, ananarakatu, epa. So, mikrona katia lo pahukala o hasula na paheni hatu.
1: 79 muyariwanyu hiyo silo. Masutani mchunyanu wa hiyere ya mwavano.
3: Masuki tunaka wa hiyere mwavano. Wa hiyere wi okatola mui wa radiola. Amosaka, mirima ya nkanroeni ele mapuroni. Na ajajeke okala mnaponi mu. Ehe wana wanaka, ni wananaka, na haja kama soro kwenye manera warerela. Ohe kile waja nana, amaja mpao omo na veraka. Ane usheni wala yala itao angkuma wampola. Oke kuhani masiki angkuma wampola, masimi tena tayna kuso plano ame kala koko kana mtu kumetoa kwenye hina wira epa kana kusienti au miyo kafula no. Tovu alipori paro. Eta, napa kela na manyala yo hero na kusana na ipanana. Mtu ahitenke eto. Ahipanyua kuhonse eto. Yon nanara. Eni himera wisha riolo nipanyelo ompara. Ona mana. Mashifikalo mana.
1: Hapa. Hanagusha. No haye lela. No haye lela. Ni wake lala. Bundia sina na mwero wi.
4: Bundia mwamunda ka.
1: Nsina.
4: Nina anamukana ana.
1: Muri wawi.
4: Kiri Olishinga ebari unia saumu basi dadi wada mle hospital provincial.
1: Yolishinga. Pama. Ato kwene?
4: Ni ano kinyeri wa Ozambezi wana mukulama.
1: Ea katan?
4: Ni ano kinyeri wa Ozambezi wana mukulama kinyeri waka Ozambezi oili.
1: Okay.
4: Wana mukula maokilima ngweyo kwa kalao ya kataru. Kila kami huwa kumu kinilapa muteko oniasa weno. Ya, miki kwa kelaka muteko yola yuwa hinabolo ikete. Oh, kilevele libi.
1: Hoi, hankwani niloche. Mia hasinja ni mpwanila humaliha. Mia hapusu nanara ni mpwanila hukwaza.
4: Kilevele libi mwese mkia. Kumu anamu na akona.
1: Akona, itivava niwe herendra huwe lukulu kuyela uinivanele mia hasisiho.
4: Hera Pama. Yana Mamun Nakakino Lelaka, a toilet ya wotiwa. When no atramalu maniwa Takela winiko hair, I can like a twenyale. We a sumanele, Karumaka Central, ye Kapanya Tunaki, Akuma Wampula, Ayaka Olishinga, when not here, Akuma Munaki, Akuma Kamunaki, Munkina Paper, Hobolo, and Haka, Hobolo, and Haka. Atu wao na nchini kuchoa mtalawi amaliwe mtu. Kwa sababu ya rivo ya kala mapolisi ya le ya na kuchoa kero primera squadra iwe. Opiwe uruli ya falam panyo erinu na hotene. Opanyo falam nawe hawe etfilati ya wata pahisata na musasiri ya pahituru ule pahilapo ela.
1: Himuntongo oto wiwa wavale muyariwanyu wa wisa hindo kowere.
4: Ya muluku kiyariwe mina usen 78.
1: Himuntongo wiwa.
4: Jitonke wiwa.
1: Neo pana pana ne chuso pana pani hawa wi ningo sana pana himundongo to
4: ipanke wiwa min pela tiyo pa kira ka wiwa wakateste akoto ela rin vira tsa se janu ma munna ka wiyo pa ha wiyo musepa o pensamento na yo pe wo wiwo wi ipanke wiwa ten pa como lo ko wu ipanke wiwa
1: ana kamama
4: mukana ana oyeriwa oili wana mukulama
1: tama seno wango awango kitelle wiwo wango
4: ah mutelle wiyo
1: kitelle wiwo wana lope
4: no dona nove
1: tama seno nyo atokwene
4: yano
1: wana vi ana miravu a rupa
4: eh
1: Hiva makolono kalulu muteko wa alo pola wava heikano. Masutani munchunanyu wa hiria sipapa alipo wa yara. Wawina husihanihu. Makalo yala wipana. Omanana, omale.
4: Mea alo kila hiyaka maswala. Tewe, atu mikina alelaka. Atu utenilapo yote ni hiyo Mosambiki. Weno muturi ni muru ni osuwele. Nale alakhan la namira bana no bana muyeri ba rohitonke ona tshele se ya porke ya no vindramo khoton nimme ni hona wi a uthu a mulupoka mukhoye khalai a mu pariha parwi amani iti ya emoneke
1: mm
4: aloke na hiya kama so athwale ko kele tshele se yeti tswa oti kwa
1: mm
4: kinave ha kama so ti yawo ba hi ko male lavavo
1: ko thamala ichuwane ichuwane na hano kumane wora kina ko holo ibo
4: Ah. Utako wa phama.
1: No thama la bundia manen continencia.
4: Ah, brigado.
1: Ola rad Mosambiki. Elukulu kuna asiansia huo chekula mi hasi se ha. Ni loko no ten diela. A wore ne diela. Hina nono asito kwene o hiana hiana. Akanlewi mukiratela ninloja ninloko dupovu para upovu kerzer tiawi ninloko directamente mujor nono yawo wawe ni miva ko hinto ko podo locha non tem problema directamente povu para upovu ninloko porque nar na ruha sito kweno hiana nagoha Asito kwenye yi nindo henerea. Hiva mawani mo achwale, asupai, aswale kumi, harintu mga, porque non sena kwantu maji, hele yankanaka. Purisu, ninloche ninloko, directamente, ninloko. Niswele mikuma mo sereaka, serenye, evelevelo. Mga hinto ko wigwa, mga hinto ko wona. E presizu wa shakavu, muteko nriyahu no mutoko ene wawale la, Ani huwalo polachu. Makalo weja mpama. Yela pwela. Bundia. Ola. Ojupua. 87-91-12-65-7. 85-16-89-219. Bundia sina na mwero we.
5: Bundia ke mwero. Mkovola wa ampula. Sina kate ofili Manuel.
1: Anati ofulu.
5: Mate.
1: Lukuluku sa wipini. Diye la ntandilahu.
5: Tavani moha ondo tu olelo. Mgenro kala na mona. Wira u ekerekae. Wiwa kiniwa. Mashimeza ni maitwaka. Mgenwehe ni kekiendre. Ena wiwa kiniwa tu mashi. Mgenwehe shenshe wira u ekerekae. Ina wiru mwa hino.
1: Nenkala ito himundongo wiwa.
5: Kina yue. Taya yuwa haka kwa mkienwe ni ina alo. Tako hako haka kelate na makulu. Kini yuwa kwa hii. Kenera neye. Tiyi ya ina wapakeria. Pashi. Wapakeria ya. Minka kumbo we haa. Ni kimu yuwa lewe. Nkimaone shensha wera wete fulano la we enera ya. Ha. Uyua kini yuwa tu.
1: Onkalo lupa nasi ichu.
5: Aywa inora wa mashina orna ora kenarwa. Tuki suwele shika ya kamishimi timone shishie wa wera we. Afula nuki hawa ya shesha we. Yo wera ya indresa. We wa kimiwa hinyo. Wera we mnumi mkumana karu. Goloka. Ake semenu tu itrikaka.
1: Ya, elapo ela. Achuana kwa, achuana maniwa. Masutani mchunanyu hiya. Wan loko na elapo ya Mosambiki. Wasi papa, aholeli, aye alipo oyara.
5: Mi yegu ntuna ohimewira sowira. Muretele okaleba mosa. porque hoy calle moratene, hoy calle iguanana, tira abo, igua caetu, que la gelamujina, que la dinero o lupatana. O sube la huera, we afulano ale, enri epome emosa, tu de aripalero, o cacatu, animona warrior, talking que la cacatu, cacatu, anillo, animona warrior. O sube la huera, un quacole, enre roja, moja, enre rupe moza. Wono were ya oro omosa. Wi wanana muretele kina kana mutandiki.
1: Brigadu kwa taba la bundia washolo wapama.
5: Brigadu.
1: Masi mchu eraka nuchu sisi ya. Onu upuela mganiku o teri we. Manera iyo. Ya yena mbena mbala mbena. E presizu. Naigu hava mapuro mbaya wawi. Kari miva kwa teri we. Kayo kana komu. Mwa kulola. Bundia sina namwe rawi?
6: Bundia sina kinduwa shuwaki karso kina kule provincia ya Wampula.
1: Wampula.
6: Aha.
1: Mwa hola omvira mahiku wala muni uwa?
6: Maskini peta uwa.
1: Ekai kai.
6: Aha.
1: Ekai kai.
6: Mas kai oke kai. Porque nenda baba lepakenra mpaka wa mkone. Uhimene uhunisiru wa uimone ketulo la ula yomu iralea gama na uwe hani.
1: Elopa na uwe yocha kanela?
6: Elopa na uwe yocha kanela. Kala uchiyo uchi wapahe.
1: Etia na uwe yowalea?
6: Kala uchiyo uchi watewe wapala kwa mulupa chaka mkwa wapala kwe agwe wipi. Ola ulele yeyo. Mashwale to arava reriwa unkahaya none. Mpunyo telopa nele walitia nele ribawo. Mtokino na uwe la uchiyo uchi wa.
1: Hemundongo wiwa tokalai baba lukulu kunywa no mwaranyu miravo.
6: Nke tongo wiwa kino pakeranto wiwa ya wuti asiye la mitano baba.
1: Wakala baba le chuya we ne makoro mwan hiku ya hinto ko wi.
6: Hoi mashin ke tongo wiwa.
1: Mastan muchuna nyu hiren loko asi papa lipo ya re lukulu kusiyela.
6: Hira kawa ka pho we mashi. Water no only pepper. And rare we ran in shoe, O here, one we want to on a job, and we are. I go for none with you, Eric, or you only not a porimela, a fear or tiva. Ah, the muscles is not a yaw.
1: It's an animal, what we?
6: Kerouam fuller can do a shuaki carwish.
1: Okay.
6: Then like a room second or a ton tavak in la park.
1: Hama sene mitako sa pama, washelo wa pama ni wamrechele.
6: Kote po tamala.
1: Mane ni kontinensia.
6: Risko rawa.
1: Oi, 7.91.265.7, bundia sina muna mwe rawi.
7: Bundia, zina kinero wa montao sasema kari washelo wa nuare kulukaitana.
1: Hama sena ntamwe na koka.
7: Nabe?
1: Ato kwene?
7: Nabe?
1: Nyuano himuwa mwavano, nyuano mamuchumito kwene. Gerzer, hiva na achwa to kwene.
7: Eka?
1: Yariwe kalayi. None la puela manera ya rea ya. Manera ya chiliwa ya. Imanera ndia onwe lukulu kwela. Echu yele necheja mahikuwa la mpwane vele velo.
7: Nasimu ulupale ya kamiyo mkene kerewe kwa wokeni. Kere kwa mwaiwa eparipari. Mwakao we mkone. Uiwa kiniwa. Mparte ya renayaya. Kinaiwe suiwa pahi. Kiniwa pahi. Kiniwa kaitudo. Kino na we. Mashi. Kino lika nituza wo. Yuri ituza wo tiba. Kale pari pari.
1: Himuntongo towa jamelao.
7: Iii. Wake mudu pariata.
1: Makolu anyu makolu aya makolu aya. Hantongo wade lani.
7: Iii. Nakidele.
1: Nei chusopa na pana podo hikala vava ilopa na sinchakanela na ritiana. Podi ichusopa na pana yechu ya wii ya hinto ko tata ni ya hinto ko wii hale elapo ya hinto ko wecha ha. Hindonko?
7: Masi pavo kene kero kwa wakan kero kwa wakan kwa hinto ko wii elapo ya hinto ko wetaha. Iii. So, kini miwa tu novi tfer nenu vokine mpakera wiiwa. Oka leru bifaije. Nem pakera uwa vido no serio lo tua ka como leonato wa elementary 2
1: ela pa len yo wi pama pama
7: Masih, elah pun elah mian ya, awak ni mana tak kahang kedua ni.
1: Miva kamu lipat repaso apa juga ho?
7: Ayo.
1: Kini area wa sama kolo ya la si dukun kira nyu. Nga kile liherieni chusi hasere agwe nginto kuhuwa. Tabo, hiyavu mwe chuya alika nila ya pana pana. Po, burke, po nserki. Kala iva hava chusa aneria ni manera maku kinako. Ekwa agwe nimba la pena nginto kuhuwa.
7: Aye, aye.
1: Miruku, wachu ayandre. Miruku, nivahane nilakane luku luku elahankone.
7: Na shumia miruku kembaha, kabake mbaha rika we. Hiyo ni Andre, ni huna kwa sadiari sana lompoti we enado te na hiri lutake tu yohi kanela. Yohi panela. Meshmo hiyo ni kande tu Andre, anzeshu ya wahi ya nama wa ohashi na nama nawa, meshmo yohi ni kande hii Andre. Kureka mwano ni lote tu, awiwa kata anti chawe. Oni lote tu, awiwa kata atatawe. Lompoti lote tu yohi kanela, na alela kanamane, we fulan teriye fulan kope kinonne wala kini wale soku seri ya moro mahupahi. Kile hikale edo.
1: Yeah, pronto. Masi, achiala, ani guhava mburuwa ya wikari mi vantu kooteriwe kayo kala komu?
7: Akana ni kuhuruwa wewa yo mi kooteriwe. Maha wewe, kanonne na lelo, na kumbe.
1: Kahimaka? Achiala amana, achiala nipa. Anna ivodi hava nipuru na achiala oteriwe wa wikari miwa kwa oteriwe hinja kayo kalakomu.
7: Anna erai.
1: Nada, purke mucho nera, hanupu elampaka vava achua wa nera ya.
7: Ai.
1: Purke, achua njena ni, ohimwerele mukwa ele wahachuna wawiwereliwe.
8: I'm going to go to the house. Momati.
1: Ngambuku leni wakani vanuma radio anyu.
8: Momati Musa.
1: Hini wena na radio anyu wotepo walua. Vulume wotepo wachere.
8: Mwira Momati.
1: Fash favor. Ngambuku leni wakani vanuma radio anyu. Wawini wena neva. Yokale chuki nilochaka yiku hasi njene. Ho. Wana wichuinha. Mitipovale. Hema na lochaka igonyuwa no muhu nlesha radio anyo. Hini uwa nana. Wana wii masuya lana lochaka hu. Anjowani eko okela mtelefoni mwanyo eko okela no. Eni lukurele vavaru. Bundia nsina na mwero wii?
9: Bundia lukudore.
1: Bundia nsina?
9: Nsina kiruwa lufreta dili provinsi ya lewampura distrito muhikati.
1: Ya pama sene. Kashili wani?
9: Ah, salama. Kitiki na mstudi yumo.
1: Wakanto.
9: Nyo,
1: miya hai ya simvira. Awe, ilopo na sinina chakanela mchua mlochera ru, itia na sinina walea, ele yankanaka, evelevelo.
9: Na hata, hatuwa muhika diwe neno, itiyo, nini iwe la siiso. Basi, kena kubamona, kena kubamona heporoba. Nimu iromba uwa sapa, wiro leshe, eruwa fulano no, eruwa nere fulano. Basi, naparatika, kena kubamona la. Kumihu heporoba, la zeta, toka lina weha, hadami kena weha.
1: Okay.
9: Nimu iro miwe la siyo suwele niheba hana matata. Yepa, hee. Ya tia nini kela. Elobo nini rowa. Ndamu baka ba. Wegeke niyo si tuyo pa he. Kina kumukume la wele ni mwana siya wele tiyo olola. Leverda te narta. Ihota fe.
1: Na yowe lapu ele yowe. Hama.
9: Hei, elobo elo rowa ya. Ele tiyo tiki ya nwe siya pa he. Kwa suwele chewele ni nro kula no, ni nero kula no. Do kala uwele maigwe ya lepoe na otepa nyi ya saa. Kini suwele chewele. Do mteko ohimere ni tupahee fula no, yeiro, yeiro, nere ni fula chewele. Do mtu hende ya la porotara kera cha, na ila to. Ata tariweke, wapo ya kwa nino roo uma.
1: Ngalaka ni nloko.
9: yola kaya lo ke hinya wera amusiaka ashubaliaka shirokoraka shishimaka wetra elapuela tiyalene ni higitu sohi kalela melo ni makuletu hiswela hundeli uriria yore era tele suwele shia kone shia shia kaheno miwela wera giriwe giriwe fulano no ee kidire fulano nare wota kukuriliwe pao etiona nara ni pejera kuhore shia shia ni halini nehimiaka na kerelo tatara siyo so wota sayo mele nuri mela
1: kwa tama la mane ni kontinensa mwichuwe
9: obrigado bondia
1: bondia mwaisimana vakansa mujuli nrepakaso opajua weno ozambezi ya vachua po vava okala miravo mwavano kihiya kumulo chansina nawe tambe ngimusuwe nle tambe kirimu igwa avira nikono na avira nikono nikono hiva ni mchumulu palesha mutoko enesha awinu wene pronto di repentimenti tento kwa lochela ya kunya mwava nole miravole ana wii vovo ichuzaka ilopwa nasaka vovo ilopwa nasaka miravo ompara nikolo ompara tatole ompara vovole miravo mwabara batara vovo ye ilopwa nasaka vovo ilopwa nasaka miravo pachera winda okuela vavale achubuka kuvale buka kuvale wakala kinchuna kopia buka kuvale buka kuvale buka kuvale pahi achena kuvela o opia wo ku we vovola bo mpandelene a okunzelo pana saka vovola wona we anasweliwa e bai ruele mukumode awe hinne merira vovola hanono miruku sise ho wana ngo thera vovola anare vovola okunzelo pana saka opini hate unless it be so and he ha ha. Is what Pimaga and Ukukuneo. Is what Pimaga unless it be so and he ha ha. Augusti or Miravo or Rulue Guo or Varerua as be so yele a pimie while we eri ha. Harry he hen up with Havo. Atata la ring water of Vola or ring water or ring water of Vola. Bovo, mukuru mwele miravola haweni munroa. Miravole, onte, ano ugusi wambako sikwatara, nasupai. Wazikwatara, vamos, akompanyara nosho, akompanyara nosho, vamos. Ah, disculpa, akompanyara nosho. Oholiwa, kahigiere luige. Enna pala nu ni guhava mapuro wa chuya ele hiva na wateri yahu. Mupu elu waka ni guanyi heri yaka. Vaki na hako nkala sintoko miva. Kepiye vate vana nkana. Kineye jompa na ni mwanaya. Kikumanyeri wa ni papa awe mwana. Awe tiyo weneche ni mwana kaporonto koho para. Kia aho kaya mogi para ho. Moguli hamuru ho. Kina hal ni hala kumana murampan. Oito sete, 91 12 65 7. Oito cinco, 16. 89 219. Kana chuna mchumo haari nto kohona sereaka. Mas, ajuu tela ni, no possible. Bundia sina namwero wii.
8: Bundia ratio sanpegi, bundia na antropona ratio sanpegi, ananguria na ohiula.
1: Mamu kumi?
8: Okala kaya kini watata.
1: Hiva na okala uzina?
8: Zina kakina kula siyona pene triki, kakulaka provinsi ya wampula, etistriti ya wanku, kereka etistriti ya wankota, po ya administrativo ya okurani.
1: Okurani.
8: Okapu waka waashe kele, dokina ro okurani.
1: Nyunga ni kavi heriani ni mwahola?
8: Ni kero ya riaru, Liaka Lakani, Jina US.
1: muko herre ma ko herre ma kholwa nyi mun to ko wiwato
8: jinai we sa ke jino.

0: நினைக்கிற யானை இந்த கடை
1: ஒரு
0: ஒரு
2: Tisheni enerewa wiyo miravo yole wakalai ono hala mchuli a miravo hiha anu hini wwelela mecho la pama
1: nina anuwasi niho no na hiva ni mukale lwa huo miravo wangu soja sopa ha so uria la uria inimpelu wii wako nsitara sipa hapa na paha vale kiningwe wa considera la shipa pangu obuiwele la shipa bingu ya hina anhina aya wanimbe la ya moro wa kala mira ite ya value
2: masi akala
1: okalaka
2: okalaka
1: okalaka wira ashipa bingu ale sinhina aya hinini tela wiwa wira ntari hele ntokone moro wa kala e ela kiaro wira ne akele kumela nina no ba
2: Masi akhala si baba nera nomoro yole wakhalai ana gratianaya.
1: Akhala si baba ankhala namolumo. Ana lela naye mwanaka ukhalelo wena pwela mweteke wetu niri waso. Olabula maphela kobane la nathu mvane leke nathu yale munawe hanyu arika pai. Nela ikande wi andro yani bathiru wene.

0: andrandi vera pandanda
1: kumani wawo
0: oza kumbuka iye akumbuka iye
1: sikoma sikoma sikoma sikoma
0: no
1: abuya kami wazisa bumbu
0: kwa mbili ishi seyo inza kumbuka inumai maria we mwana wanu
1: mejatu yako ukiresha wende
0: ya kipaya iwo kiresha kipaka animwera mteko mkina hasu wende mteko sugunda shia ati yole
1: iwa puya ina halu vuluwa mulukuni
0: ya rikai kaito
1: ino vuluwa
0: ya suwela iruwa kanuseu nuseu tiwa wale ntumbi teru wawe
1: nari apu ya munepa unaya usulu
0: kahino vati
1: vati unayao mwili wa mutu meshi musuti unaya unihengi uirimu
0: iyo amala himalaya nonege anu kahinto ni wakubele sekumi
1: Kuya, vaina kuna ya maito siu, haina pale ukale wii umkiro wili oteka.
0: Nari.
1: Yae, olelua puya nari, sataputo yu hankimulante.
0: Kamulante, anashiri hama ito ila di.
1: Ina kuna ya va, mi e problema wani.
0: E problema?
1: Mishi makwerere. Uitanya hawiha. Wana pitipina nera. Yaka. Ane kwerera la nono kuhuha hii hao. Mwye kushaka moto ula. Mwye meshera wana mpuheriwa. Nyaka nyomu mveke lao toshi mili.
0: Mwye ndo kekali garaje.
1: Iya, kiwe herika kuya. Mwye haine kawelo veha.
0: Hayake himika.
1: Miki wile ni mavuto.
0: Himika.
1: Vano kihakuba leno maliholota iuta meno kupupia.
0: Arimo aro pira wera ke mesheri muta
1: ambuye
0: meke hakoti hetu valelo
1: anampuhero ya hirina ekilele porque minka akubale olota etuki kugwenda kayu yere ke ha okimi anso kikalenso kikaleni bokosi nikale garage ninya miko hera
0: iwo yera yere mika wela woli hani kopiri minto kera ka ko heke wera anto ni kopiri na nikushaya thonyerwa wente mbona we nikale tv Wanu yera kaka awi hamota ni khala toko awi hawera miki we meshereleke were uhani buro
1: miko ne wi kikushere de vezi motola yo wi heni kikale wona we meshera iwo ekoli he 2000 keti he makwerero wani uki yo hakoni aswele precise we meshera mirete to winku ne msike entao kitwa ko naka wo kono kusha motola kuluwine wanu yo kahi na haluki kaviha o oh, hiki kaviha iwe suwenle
0: Wahambu aromole ya reta. Aromole ya hari yeyo. Aromole ya reta. Mima kubiri kini mwawa. Dojo milula. Motola. Kino vara. Majiko hini undile weno ola. Atwale mpanya ka dojo mchaka.
1: Hina mpanya dojo yo.
0: Ya hirine mpawa vita mwota yeriko hima.
1: Mpano kalano. Mishino nepa hiyo wineri meme shira. Iwe noli. Wano kaa hii na halo noli hao hii noli hao yene nyumu kilele.
0: Miki no woli hakeraka. Swa sini kulumalaka ya kinerila wera moto ula nno. O hile kelesha.
1: Apuye
0: no makobiri kini mwava.
1: No tepo kopu.
0: Eki wahere kiro wempane mweka kushe makobiri. Kava hero yare here yare. Ta mota yere kuhia. Enera panyere wa wedoshi ila yere kukiru. Miki nava hejuru aruwa katapira.
1: Nare kimore liwe karara.
0: Miki nava hakatapira.
1: E kimore liwe karara.
0: Ayo.
1: Purke miha ene kiwile matela ni. Apu ya mpaka kina vinya uo vinya la wani pepe mpaka maua no. Kiwela kotela.
0: Wanova. Tuye siro kala to ne. Ma vinti vinti arimumu. Vare bababa.
1: Iya.
0: Motole hika. Ishavi sawe nto. Ishavi, samotole.
1: Ati sinsa siriva.
0: Wano
1: kieru wawi, kierengi kune ya kwa nendene makobira. Yana kaini risense va?
0: Risense ayo.
1: Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Pahe.
1: Emili yao ye.
0: Emili yao.
1: Nipachereto.
0: Ayo.
1: Ekine emili yao ekina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Kama.
0: Toka no tino po hawa baba.
1: Iya, ikariba uchiwala. Kikotende ba 7.
0: Ayo.
1: 7, 8, Wani pepe u, sempe nini wa iyo mawa u, anapuhiru wa yo.
0: Iwa kani wa yeri waka, mutu wakala no 30 anu ji, ni wa kele veli u. Akwarene no 30 anu ji, ni wa mure ujove.
1: Na zababu ya haine na mulo tanoko.
0: Iya, ika hima ndo, itu hiyo mota sivirikanaya. Vahamba ungelo kwa baba, chera, iya, hiwa nye hadan rao. Iya,
1: ya kula kupanda pwani hetu.
0: He mulotekeno kwa,
1: Apitimpina. Hey, amuna kiwa. Apitimpina.
2: Ani ko piri karo yu karo weiwa.
1: Ah,
2: kita kalem vinyanyu ki. Kimase punyu. Ki hawe herere apa na le pahi.
1: Yai, mo pakapama. Mo pakapama.
2: Kari mo heja sana.
1: Ah, ko heta.
2: Ah.
1: Ah, so ke. Hey, e kazamento ahu mahikwano. Hey, otama kenera nimi irwere ke mine he viyamu.
2: Mota jene.
1: Ore rapa hika za mentu ilo suwe ni rama hikuwa.
2: Ya kandili reja yela to.
1: Hei, yela na nishere hama ito. Miano tuile kwa hoko lo wawo. So, hei, anapuhiro kipia karuja, ame elotela, elokinera, hei, soko maharu wa doshi midi yola kina kwela kumoliha.
2: Na muzuru kuntutu nereye.
1: Hei.
2: Vanto ya mwe rirane. Yari mimi rongwe ni murima wokwe la shasha musuru kuwa.
1: Olipa matani. Were keti musuru kularima wopeda.
2: Mutu ahilipa matatani. Muhasu wela chumirima saya. Eni ere ekope. Eyi okolo shetu. Kale kutoma nyaku nyaku mholo. Tane kita unko haya we. Mwawela.
1: Hey, ukiko hati kendo wawele. Ona okolo sheleni. Kinera hey, mwene mkiroro mele. Wani umavuto. Na rizoruveri mavutu wala. Sika ba, yano netele msuru kula. Muholo mwona panyavale na hala nheni ni velele. Kina kanya kakakushe omota hakole.
2: Aha, rayo wini nkwelo wini reherere mahawa ereja.
1: Aha.
2: Masi, na hii lipi he. We nipanye msuru kwene yo.
1: Oh, doshi mili msuru ku.
2: Ani kopiri.
1: Doshi mili msuru ku.
2: Manki mahikalano. Aki wa hoto wani babo
1: doshi mili doshi
2: na mwechwa hule orimotu muhiye u
1: na halo
2: waru wii onna kwe yavo.

0: kamalelo
1: ki kokora kine era pala na haro mo rapen mechi muna pen 20 meti ka shi pete te
0: muchuna mo eja ba mukwa ikolomite ikimi komo ni komo o hinjo jaru ne singu I to kona viriwa mu I
1: okala okala nehe mo amira mo hoyo wakumana nuru sempre una mwa kende tenyu problema ko khala ne problema sempre wakumana I mikende minkiripa ma
0: Ani kopiri, mama ona mkuinye chaka mpiro ni ulumaka ye kai erompanya. Evita yoshu.
1: Yoshupa. Evita yoshupa. Nivato kaweha mata ni muu. Aso, arwe soya. Sojo la tukino na we. Masuwa ala ala. Iyake la tunsa zeta pama. Toji milu la nahala ni mhokoloshi.
0: Ah, mashi na hii lipi here.
1: Nada, nahala.
0: Baba erivo mruwe. Nahala wilipi. Makukuhu. Uyumana ni mwone mrechele. Naha second msulku wati nene. Apare nafanya troku weyo ni
1: mtumele. Na kushe omota hude si.
0: Ba, nafanya we troku ila. Niwe ni mtumele ocha manola. Nino neko vaha mrecha hicha kecho.
1: Yai, wakina una hala ni tumembre menu jimunane olaruwe preferesh kufizi.
0: Kano na vitamina ole.
1: Apale moje ti.
0: Moje. Nini puka ke nipuka ni helela mwe mwe.
1: Wano moje ala nivukule ke tuva doshi mili baba.
0: Wano ni kopiri etroku ya ikenre chenje ya hokoda wawu ni ya huo. Mwazu wala kuluka ni wano la mula.
1: Iyo mula mula. Ate ana hawa kine tina makela mkoyi vayeshi wakatani. Evrihe mutubu. Wareke ui peresu niwa enahime mapotoro.
0: Wala.
1: Anyaka tanyeke kateleke ha. Mika hama unamoha. Atanyeke tamo. Mapotoro ade. Ngangalangalo. Oko omuko ota 20 metikashi. Anu kimuhela karu 200. Sika ni potoro nesene menlaya. Kiku. Tulo kanese. Mika uwe hawa tuwali. Kino manula natanye katayla. Natanye rahi.
0: Wii mchu oliva ovaha msuru koni openuwa weni.
1: Nare, msuru kuhuna vahani wa.
0: Eh.
1: Msuru kuhuna vahani
0: wa. Aya kanto.
2: Mota ula akihinda ni kubirivaa. Baba kipachinra kava omweta hayara. Ovenya baba wamutharika kava uera kipheke wana kuma. Ovenya wamutharika kava kivenye ke wadona. Wakina mperike nkeruko pia mpako na mikundi. Wano nivoko yola uera mpaka nena wenera ya pigiri vao. Mikipanyi motaka mnyowani. Okari motaka mnyowani lifu honda. Baba nkangasa li. Ayo hayaka. Baki nkuwa ziparaji uri rila masi. Baba amutharika kiraka uira kipiwa na kuma uira kipiwa adona kipiwa na mikundi wakina kero kopiwa kuruza mintu wani pepe waketa mote mwene mwera emale mweri pi mili miko hana kipanya kapa hii mota mnyowani kwa alie mesherike mota yojele ko oruela mpaka vano mingi hiyo ne garaje kuhalela uira mingi hiyo ne garaje mingi hiyo ne garaje hata wakani ni vene ku alie ke mota va miya aluwele we ne khobirale e phanye ke mota munywa ne ke mention e lokore ke kopa thira wowe to jimile ka wera nungwi haya le tsoha zuwa yen ra a asuwe a kharu ke nera wa ko bi honera moto la ba ha tumi ani do jimile a la da de yo kahana
0: e ambu heruwa
2: Oh, oh, kahaya kan wakin wakin ke hayara, wakin wakin ke hayara. Maya bikin bina, ongkel wawo.
0: Amma je takisi.
2: Aban to hayara, hayara pahiva. Takisi, takisi.
0: Wala.
2: Ah, antwen akiri hi wawi.
0: Hoye kina mbira pahi.
2: Ani kela wawi.
0: Hoye kinkela wakiviru vale.
2: Kantu ne wela mota.
0: Hoye. Motu ula kane tiyo le wani kopiri to.
2: Ula mota wawa kami yola. Wani kopiri lembo lewa, ewa olembo ni kopiri ula.
0: Oye, koma li kopiri. Ya rimu hika, kelewa anampuheriwa. Hiya wu motu. Ano kino ano likana. Ya kina ako haka kane manyoho. Kina mwa ako hapahi.
2: Hambo ako ha. Antuni ya kihime?
0: Hime kipahi.
2: Antuni ya kihime?
0: Oye.
2: Hambo ako ha. Moto la miki mweta hayara. Waki halelema kopiri wakane ni vene yowera kipanyike mota wawaka. Ani kopira ya wako kusha moto la eni kusheketi wawaya. Mashakiru hila redosha. Hakano opisa. Ya kantero. Moto reno wanya kamiva. Hatari tanu uo.

0: vano va problema kinolihiwa vano hilekele vene amaraka o kiyeki o mercado ena apanyeri va motani meto kangara
1: era kantho
0: aru ya mweta hayara
1: hayara tanio
0: aruwe takisi
1: takisi
0: aruwe
1: ko
0: vano tu ya vinya takisi ula ya vinya u ruru mwana mpaka wa mutarika ruru mwana wa mutarika hokolo waka ena tuma mota ya munyowani
1: awina msuru kumpaka upa hatoshi milu ule
0: mpaka ina mpwa hatoshi milu ule tuma mota munyowani vano miki kipe hendraka uwi miko hiwa uwi mota kamuna mwetera hayara amaraka kile nle nero sera moto lono upana pana
1: yote te doshi milu mpanya uwera mhokoloshi
0: miki mpanya mika aro pehera kinera oka alele kere uwi mlepe moto ule vendese paraheni emukushe utoshi mila yoyo mejo weha mapitela ha kina mwana lifo arininyeri anicheri cheri cheri cheri cheri
1: mnyo
0: akuneli wene masikito ke kina kuhawi etu ileri masikito mutumo teneri wa mota kineri kuo ana masikito era para ukunela no mota
1: moto le chenjema wano
0: wano chenjema wano kinera wi mi kawela mota aka eneru wa mimota ya tula mecho weha mimota ako le ntuturu apuya
1: Husala.
0: Tuturu. Apu ya nema atikati wana, ne lampata, nema breki.
1: Kali trafa uya ya mweto?
0: Yete la motaka. Yete la motaka. Tua ke nraka uye. Mwaha ola, miki nkote herava. Kinala, kinala, mimi vala pena kikushe mota ola mnyoni. Ama kwa wana kusha mota mnyoni. Ole ole no kisuela.
2: Ruwe. Wadi ya mwenye novira? Wadi.
1: Iwo, anapuherwa?
2: No.
1: Demele toko.
2: Kemele ho?
1: Ayo, ntawe nino toko, ntawe toko.
2: Ani mtuna hayara?
1: Hoi, ntawe toko nino.
2: Aha.
1: Oma alo, nirahu ni mwile kitakisu.
2: Yela, wawa, weliha la rohe kempako lileu.
1: Ayo.
2: Ayo.
1: Iwo, amweta kahi, wamtarika, mpako rurumana.
2: Mpaka nopiaka, wamu hako iwe, mpaka nroke mpaka midwimbo.
0: Mota ni doshi mili.
2: Tama alimiki ni mwemeshiwa ba.
1: Tuala ni maile kito nirire kito kumrima. Titi ya ni kuhopiri. Mashiva. Ampu heriwa.
2: No.
1: Mauruwa ka titi ya ni kuhopira ala. Wavore ya kamrima. Tiwa mwa haa. Wamotu yola ula. Munimpakanyo ahara ula.
2: Kayona ahara. Ahayara.
1: Ahayara.
2: Ayo.
1: Ayo. Yo wonto. Hemi kisuwele takisi.
2: Kala hivali hivyo netane kejinga.
1: Ayo.
2: Iwa asuwele tutuwa yele okele wana mwira na mwira mwimu.
1: Ayo.
2: Hayaka.
1: Anonto, etula yere yemo tani ya nikopira la nahima iwo. Wera, iwo. Nikopira la ya wani mota inava ha iwo. Wena mkumihadosh mili inava ha nikopira la. Iwonto ya hala na motu la animpake la takisi.
2: Okay.
1: Mpaka tunotuma motu mkina mnyo wani. Ani mwira wotari wai.
2: Va, ya wale himaye ya. Hatukena.
1: Ayo. Anono ya wao.
2: Oye mahuye mwe, hampo mika arini mte kwa aka. Ya wotari wai, wotari wai, ya kohe ya reyaki hokolo shendeni doshu uo.
1: Mashi.
0: Amwene. Mi doshu mili hanki mhokolo nshe. Kapehere nraka kero wa kere. Mulepe mota aka ventese. Kiera paraheni. Doshu mili ayo le mvi shevu. Wano pia wile. Ate apitipina teki lendo wani. Wii. Anapu hilo kapanyensu wa Amerikatu vali. Ereni makuta korombe. Vasi vali ifu anyu.
1: Mpaka kataakisi.
0: Mpaka kataakisi. Ate mli ifu anyu. Ahande makuvaru.
1: Watoshi midu lo hapanyiwe.
0: Nki mpanye.
1: Inahima anapu hilo wala. Hampanye toshi midu lo mpaka nawa.
0: Ntakisi na mwete la ya toshi midi aka mpwa ha wane toshi midi mpwa ha toshi midi uyo mpwa ha mota aka tiposhi atumatu mota mnyowani wane wa hainu chana mahafu
2: amwene nantutoe
0: hainu chana mahafu
2: na hako hime kai kai
0: ya ino mpote
2: uwera kitaratari mahola
0: ino mpote miki nye

0: imali mikinye motai ala munyowani mukinye motai munyowani gerad minkina ntuturuna minkina vara
1: gerad wa meneva
0: nompote minkina vara
1: amone nantutu miva ndidi mihono tene girakano were ka thata thata tokwenala it is no shupa buruke gerile ke miyo kangari va motani iwove ha machimpande no ngero hia ngingo varasha yahowa we meshera mota a majiru helo owanu yapango khalo garage kana rwele
0: amwene
1: mikinera kimwete
0: mikiriva na amwara ka
1: ntamale
0: kiri na amwara ka va hane miyoni mukere mwereke so haye miku okivira dokishogarimi
1: ana motao
0: okishogarimi
1: kere ya lende wera kamweta ne
0: mulemere mwa hawa mota ka
1: kere ya lende wera kimweta hayara
0: mulemere mota ka mi mulemere mota mwa hawa mota ka
1: ma
0: bidimpita na ndre hayara
2: bidimpita no ekere ke miyo
1: na mo thani wo ya gonne mika kushakathu yaro hima mahawa hili
2: ekisueli hewota ticheni
1: wota hime tiyo naya hila hiri waya meka haru mawari ya hime
2: kaine wota
3: mashele panaye
2: echiyo tiyo wanyaka mikere motula kone wo hiyerani kale la neno wima konaka baba muhine mpanya anyu msuruku motu nto huu oneje diwa takisi wano mwereka wina mota oveha wene yuo
1: amwene omweta mita akise mulatu.
3: Ahe, fananto kihiwe ke kulume ke mahola. Ke owiwa twao mota luluma ya itwiyo, fananto kihiwe ke mike ketihi ke mahola. Ampu heriwo.
1: Miwa ginera.
3: Iyo kumila kala hii ni ngwahu iwo. Yawa etu. Opake opinyeriwa gera.
1: Ayo.
3: Yawa etu pinyeriwa. Iyo kala iwa o. Kana akushe tuile to. Navare la mteko hoi. Namu awu herera tani yale yawiye opaka o yawiye opinyeri hale enliveke avinyaka na hukulu kitwaile irendene
1: ya hiliveka
3: kera ni kopira la yaho waiwe nave kila wira etumihe vane mukumi hedoshi milula wanonto yonike motu la sasaliha
1: ekusheka yo kera
3: hakini hatai tarafa ukurina wanonto toneri waya
1: wanonto mikere ino
3: suwela wera iwo ya hapa kampuha waka vira ni kopira la ayo mashimotu la keavara la mteko heampa ke la takise hoi ewe heki wa atuma mpaka motu mkina
1: mtoko toko weyondo mkimbanya
3: wanonto tanera ya to wosa salo la uoma la malo la to yava heke ni kopira toneri waya
0: amwene mini kopiri haini watikila mwano wanu wava neri ke hai wawa kuola handle makuvaru
2: I'm going to go to the house. Eti owu yatumihe motu waka. Ha? Eki tumele mkina. Owu. Ere herere antoko waria ya. Antoko waka nulu melahu yatumihe. Ntumihe na vahe tosha yo.
0: Ale nanono pusahi. E nanono pusa. Nyo mota humo hete la mpaka mnatuma mota anyo. Wano muni hokulo shake hiyano makarakasa pa hi. Makuva rupa hi.
1: Amone anona murako
0: karewa kina nevo kila atela wotala mibana pena kinyue mota waya mnyowani
1: yon tamale wako sole wari ya wihale murako
0: mkinyue mota anyu mnyowani
3: tamale to
0: mi ola wakala inkinakela minkinakela
3: tamale toko no amwene ansai naya kumele mara ila mpaka ninkila hiyo motu wakala iwo wakala
1: ayo
3: motu wavana anu wakala
1: ayo
3: wanuntu vao uwele chuya seeteke mulai nini. Ino kusha motu wa kalai, motu wa vanano, ino tumiha. Katumiha, eriyari ya musuru kuweola, mukina kawahi kani kubiri. Mukina kawahi kiwa na mpuheriwa. Ani kiwa?
0: Justisa.
1: Ay. Anopa makubi mahawa hene. Ay, makarore ira wawa.
3: Ati hiyao.
0: Justisa.
3: Ya nyoko iwo wawere tumeke motu ula ukume motu ula wawanano. Wano mingintuna wera tunyo mpaka nguwani hene ki mahawa miyotu.
0: Amwene mini kopiri. Mopaka pama. Situmihiwe miyota miilinsa. musuru kwine nikawane variyari
3: ayo
0: ala hafu mi hafu nika mtumiha so yaka kinaki wakani heri waki na uka tumihe motaka
3: ayo na vetoni mpuheri wale hapa nilimato kumiheke mamsuru kwine arnaye anjerike ya tumike moto mugina ni hao
1: amane miyo kinimwe merera hambo kinoni wakikara na tu
3: hoi mpuheri wakone wa hii hao
1: kinimwe merera
3: kinimwe merera kimashikone wa hii hao mutu wafahiwa itu wero vareleke kwa hino kusheke towete leke tohoye kone ilu wa hii hao sinuwa vitiwe tiye o uheraka wero liviwe wano wakala wero ntuna wete la uirane ke ni mwaneno ole iu atoko uitana ni kobiri
0: wera miki ntuno paka taksi amwene mini kobiri haini watikila nari nari yereko kumu podi yereke ui na hada motele wa hala uhirumeke yereke ukusha pasemana ni pupupupu urumi havate vati tututu ekusha erukurera mkintali ni mwe yenkosha haino paka ila mkwaha mpaka wani pepe mpaka wa mutarika mpaka maua
3: hala no vira mpaka mayaka
0: yai
3: koneru wa hii hao maro witanaka nikobira nikobiri ngawani nino hapo nyumbu nopiso kiva hamsuru kuhanyo doshi milu ule mekina ukusha motu la kipakeke takisi mwirane kiwira mapake takisi mwampanya 50 25 kiva hake mi 25 mwalaneke wano murimwira pahi wala wani kopira la sotene wuuu hoye divanto kisainaka wira miyotu suimili ya situmi hiweke musuru kukawani uwe
0: inakinyo makuwaru motu uhalile makuwaru
3: bahi wawo umale wawawo
0: keteleke makuwami
3: hai umale wawawo va mwahola kwa umali ya wawawo amwena ni anandutu kotinda umala
4: E programa ya samawani yolilva enkotela va na wie anikobiri Luis Daniel apitimpina Maria Fazenda ampuheriwa Bernabe Orchestra ni nantutu Fernando Damas mitipo sawo hiwa ni Julia Sindala.

0: mga punya sinta mga naka, mere money. Bundia mga punya naka, mere money, naloja na animurwawi.
1: Bundia.
0: Nzina?
1: Nzina inakula ame istirijuwe uzebiu, kumenewana ntale pare wangaharase, distriti wangkote provinsi wampula.
0: Pama zene money wajotaru?
1: O pacheria ta mara kala jina costinho
0: ya kele mon
1: na yoten yo pacheria ta naidi atipu chumo mara o ke ke lavo ya nera akurani hotel ni salamu ya ne sheshe ana tuku hotel ni salamu
0: ya ne
1: sheshe bale
0: ya ne tanu
1: ha ya ne tanu kendo wana ana michili entere anama tuwa itana musa ya thote hene ni mustuti umo kwa utika
0: no thama na bundia washelo wa pama
1: ni kwa utika wabarete kwa sana
0: kwa tepa wache liwola mwini kuru mwele bundia nsina na mwero wii
2: Ahe. Bono wanera ru kinro wano mungu ya ka alimu na habara upairu.
0: Akele moni.
2: Bono wanesese kinro wano apapa anahusiwa sempere ari amwene anahusiwa o na habara babu.
0: Akele moni.
2: Bono wakile ya uri wanetanu kinro wano mwanaka inazi ya uri enna kati ilaba watata wana manuwe lepulazo.
0: Yeah.
2: Otepo chukuru, nitepo iberiwe sanamu.
0: Asante, bundia.
2: Obrigado.

no gusa era mu kusawa ya telefonu le chapu chapu chapu chapu chapu komandanti kimiva ijibona ka hinrumbo lelo rawa ki o ma kamrunna kula ebya kavayere kiya wa bahaya ka junro jana komandanti agora nyuano himnerano nyuano himnerano ate amwa rinyom paraguaya munahala wa bahakabesada nomfika be nanda kabesada mwa rinyo kapimeli waka wopachero kikotela moneso lapone kiriakano nar kiriakano ningiwara sene zaka kame kakaro iwara sheshen mithala makuma sheshen mithala mikina ko mitanuna sheshe mithala muhakina hala wolanyani mithala mikina ko kehele bunchipo kwa wiki ahire mpura sintamena kinako erelu nikinako kivolongwa ohiwe rilo so pachiwa the ultimate journal vinraya achipo hiena hiena mpake lukuluku ya ohiwe rilo mithala makuma rano vahirra makalwa hu halano vahirreni mpaka wara emoha igora pili miaha sawipini iwara raruma chipo hiena hiena iwara raruma mithala makuma raru etarama ya mradi uni iwara sheshe moni wa makua baba ntumiteko sereche le soeromu sokota maiwa wawi niyomi mka wawo hako mandante jefi ya rupa buhani elizeo salakini mulipa chikinja rame tipo musina naradu msabike simani ila miteko surami liwe provisi ya mzambesia halanu pama korowa wambala wa sumana wa pama ni wa mrechele asinta mwena hutanya ukira atila mipenji miteko ya elukulukwe bakani wala radu msabike no tamana

0: a pama o wiriane la pama na veto o le liheriwa pama ni wawiriana achoki na akwene o hakun vento weyano wupuwelela o nyonka ikoroa hon wi ovukule mpaka to o maliha makacha miho otene
1: wo kala ne parpare maria tinne mereria wi ya pamene orola pele koroa ela wa ekupete yele erromelingwe inapoleng hei koroa nave irempe mkukuni mwa nlamolone banko wa Mosambiki. We mi kinapure korowa yele elakane lingwe.
0: Miruku sapama ejua u inho orawenu. Hala, miyano kina hala wi kinapwe hake cheke tonto tonto wikieka hule barakaka na halo kumano melo.
1: Eluku nukwe kina kukina hala wiki viro barakawo weyo Maria.
0: Ahe.
1: Na mkumana.
2: Mahahu na woleno na locha humakuru ambaba aina ire heria ina wiera chu ikorwa pore ona kotela baba na hala ukumane somaniyo mpaka wiwo mwasuela mukapelle kumanyu ikorwa sanyu mpurele mwivitere na bemlapele phama ikorwa sanyu amala wasumala
3: Kanoso kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
1: Ibanku yo Mosambiki. Elale yaka mukalele wa kapele la ikorowa.
4: Radio Mosambiki, Zambezia.

no kana mpakanya mstudi wa kadara di Msambik misora se provincia Zambezi wa chuapo onedo kanle mpakanyo onlotawe Enrique Zalvaro ne Julia Simões ena panye ya vachuapo ena loko ha we ena hala uhuedili hiya mavekelo olelo vava kwasa kwasa e parokia yo kwalani mavekelo ne trevo ne okuha e tutu vama hiye amana ya Rosita Enrique Zalvaro vantao viravo ya kararo vava leo kwile ye mahiye awadonana tewe oviravo wa ya kararo oni onere ya namurunku ena kona mahiku kumi amwiri yola ya kayela munepa wichuwe ni murachele namukokela wala kaya mchakaola kire mpakanyola Enrique Zalvaro ni Julia Simões ena panye pomera bachuapo ena loko hena hala we ewore oholi lihia mavekelo olelo kwasa kwasa e parokia yo kwalani ocharakavo okuha e tutu va mahiye odo na ana vantova okwawa mwanaya Rosita Enrique Zalvaro dhotene ni nere variako viravo wa ya kararu vava leukwili ye mwanaya ola mwaheno ni yo nere ya kwana mahiku kumia mwiri yola ni ya kaela mnepaya wichuwe ni murejele.

erna wi thua an sabara na kha ma tu ferwa ho meli na viro an so khoer na wi thua ya rama hi kwa ya khumi lan pa hi thungwe vande va hi vena nera wa ha mu mi thue ana carriere memo ana carriere memo samo ma hi wa ora wa ha mu mi thue ma hi kwa nyala khumi wonra nyala pa o tharra vo mi do mu hi thua na ma mere kam tuthla ma we thake kharwen hanya hinka hiya na ni tuba ni mkanela hiya na kena kundri memo ni atapala ate vavo na ya hokota hinka na viyana ana viyanu ekele la omurumba lau ekele la pa omurumba lau ekele la halebe etimakala ka rampa sana kardos

ana latani katai ha wana we dukulu kwanyo wana we thakala kina kontina we lante we katai homholo ora mukhaveka ona vahiwa wana we olovenke akhwere mu ikhalana olovenke akhwona muthunda ethilo venke ye entao kintina we kipara ke ele eve kingwe hen hava anna ka novela a ke ko hadam phiria wa yele nene re ya mala wa sumana yola ora we mte kwa ho hiano khalolela onna phanda we kalele one lo baba o khala o mphiria ya tana foro via ro na ka novela mathuna poto ya mema mone jero nya sunj o yo vo kampira ni kurna sporting ya va chuapo ore mo hayo la mphiria na vo kiwe olelo masomelo o khala o mukina mamutuya topoti mwe mamone. Nakamara mwe mpolo sammanyo mwe vela ven lemo. Ere mwa hui ano wa vela vela mwe hili wora o wona o tene. Masiwaru mwe vela ven lemo ole lo kana mwe mamone. Mwalive mwana halawi mvoloe mwana halawi mwone. Omeno o kana mwukina. 3 Fevereru o yonwa kampira nikurna Premier de Mayo. Olampira wapachara yonwa ere lukuluka 3 horas. Akademia so protesao. Ferroviario wa chuapo. Mpira mukina ni ere ya to. Omele vavo ilikuluku ya kinsorash. Omokongu. O kanao to mpira mukina. Parawi. Watunawi muru omokongu yyo. Makonawi mwone. Poto ya mwona. Mutupi wanaguruwe. Onyomo kampira ni kuna majeje. Awa mkuba. Epo maele wanaguruwe. Eko ka emi emi. Onyomo kampira ni kuna sporting ya wanaguruwe. Mpiro lenyewere yatena migre pires epo mayo mkuba. Tiwi, ampira ala waweli en halawere ya na murunku. Matuna poti mye mamone. Ora, okala kiko ha, wale lawa ya hiya wong. Okwe wakulam. Elugunuga wakani na yaho ochoko chelaka nivarilaka makata mihoyin lana mulapo mahu. Mikino on the way, elukuluku yo panelela we nyu wana mumpunye waya mareo ya pia. Parawin vanele sana sana, than yahana ya hogira tela. Nkampopa remba kani waya, e kroa nyo waya manyumo. Wana on a halava kan vene imteko more, elukuluku ya satoras para oitora. Emareo on a halawe karo laka, parawin yun the mumpunye waya awo, mvanele wa mirukumuni muniwa, nea tewompre. Ene kalem mistu duni ha do kopela ule o kopela ule o kopela ule ya ma hiwenga lo kulo gwe nyuana mulote e ma ranyu muninyu ya a anon dwani kim punye wa la weke ki chekulele ki ne ki vahemi ru kuhaka ana ma punye he yaba hinka ma la ma khorowene hinka ma la ma khorowene hinka ma la ma khorowene erdala thora ma khorowene inke alopana ne pohake

0: mosa o thavarle nye blaponi mahumu te pi mpanto la otano wa elapwahu neto e provincia ya Wampula malikelo onera ya shitokwene aniwe hera mite ko sekumi ani himewera atho anchi pale ani kwa ani vikana miloko miraru variari wa ihapari sowotiwa ini suli ha okhalaka athu anera ya mukwata mukhwaya ole okwatiwe elopanawe ena murimela maha ontepa banchi palisha banta washana ash lopana tie yo ole roba otano wela pa huila onikela hu vanyihana wira niwe makumele lwaya ni suwele she esheni eniriha akhalawara eke khai akhalawira ithuso wothiwa mukhalelo sheni bakhalia hu okota kotiha muhapo ene yola onikushiriha otapanya maleleyo mapuro ohiena hiena motetheni monikhalahu miyo wa mphulanno koma khelela mtokwene mosa one boheria banta oreta wa muruni muhina wa mkhoro uhiro mito ko sekumi wa provinsi ya wa mphula tini ko heria ka wa khelela ithonyo sa shirika ka mtoko ya sa radio i provinsi ya ukuma wa Zambezia oni ya sava mosani o Cap Delgado uira kisuele khala uira gugu ha kheleliwa na maruliwa bakhalia huwe otene ahu nivanyi hane mwahayola onikuta kutha mukhalelo no onrela mahiku amto kwene ihali socialiwa mwaha tiyola yole agela thandia hotu sumanele wa provinsi la Wampula na vanyi hana odelwa ne pamela wera variari wa mpanta wota wela pela Msambiki leli hane tho we nsuwele ni naveri itatapirisani khalia hu omala bali ha mihase yesi kumela mawani
1: washukurela na koma so ana mawano tena niwiriana wayampandra otena la watana wailapo ndo aniru oraji Msambiki mikinitan wa Isaiah Francisco na mwana ka na ungweha waha ireta yesa muroni mwamwe ireta yela eda niwa hikwate kote niwa huma hikwala nina njihela wale weke na kutuso upu wela sa muru nto akalo himeshe ke kaene wa ireta na sere tseya tiyo he ana mawaha waha ireta sa muru
0: eke kai ki hagumbe otupanyi hava kiroaka provincia sikinaku ka phabela weyo wa mpulano mali kelo windia ya mpaka ba alipa de wehera mete ko sekumi variari we hapari yelele ni himo we rakhala thu ani ya mkota mkhwaya na rimeliwa elokanaya akhala na mali kelo wa mihasa kheliliwe hata mahawa thu wa khuiye hata mikuta ko thini kumihiria ya mwari mohene yolola ni hakumve opachere wako hakala wera onerane ya walanari
1: veke kai ni hakela waje kiho o watene opaka kati wala ndia mpaka olelo tres hora porque hi maye kuna hakela akude wora nzira na kana ashapari hu arima mudisretoni anelela kuta etu enkumela mudisretu wa kula wora enkumelela ya au akana wera onlela wera na tagenswela khoteni ya hu wakatere lavula huva nempaya nenrenene atupiera ka 70 iuma pessoas ya nyheriwe wera ani himya hime itusa so wota ya na atwalo tene akala bariwene are ma squadrani ma procuratoria tina kina no julgariwa nempaka ba no puete apuete ya kupiera ka atanu takatani ndavula hola apuete atupiera ka atanu ala thana ala nrena aili wa distritu ya Wairate wana mapa wa mosa ziwe onfera nularu mamuhaweha kumi nirwa ape atala ndala ma distritu nimo ntaolo ofera baba na mirako ayaka sai opira ka tsanovi vite bitinkwan ya varanse mana mpaka umuiva mokina kutula apahiwe otherwa ka wera tio tampe onriberi ha ilopana seya ya nhima e distritu ya Wairate no kana mkina ko e distritu ya Munapo mukina ku o iraniye distritu ya mama ni mukina iraniye distritu ya koromro mnapo o mama ni mukina ku iraniye distritu mtalo wa kabula komo tunileba hu bashaka sabi ndi wa hu ayo mukina ku herane ya lapo yo olalawa ta opira ka tho athano adinretunia maha wa ikwate kwate se ni wa hu ma la puedo tenerla
0: basi na hiye sera na yeya na phabela o suwela mpanta wa meteko se kumi etho ntokoyela mwa honera ne yaka
1: veke kai wo wera onera ne yaka nare so ndrena ho watu meria thuera kula mtu mwa wo hiswela ka erutfa ho mwa teriaya nene phanya wara kina ko na nyi hera ka wera etho nira ne yaveke kai mas waila po se kina kun tonkwa ho pemenshino nya ho de mpalya ya monirwa syndrome de cor etunira ne yau mas mira ne la ka he si sale ni wera ho wampula no wala la po la Mozambique no porque u ni wa ho el syndrome mira syndrome i kanyero pa he wa ni heria wera si kanyare o ke la ki no po lo po raka eno rimerele e no pa ni hera o pa ni hera o ta ni raka ireta ma ha wo po wela wera lo pa naka eno vo la muhina ta hier ni tana syndrome de coro
0: oni kumela ka sai
1: wa ila po ikina ku yon kumela mahawa wi wai tuso oto tushelea mahawa o ririwa proke ala mutu aririwa nines fuela nakala yohe niwa no so etu ntonkone ranela wera ni rukunshene masuri ya dishitella
0: I'm not going to be able to get a little bit of a kohimia ho pajara ne wera lakana hunna ne igonye yampanta wota wela po Mozambique ni himia wa pula nungu miheria ho oniasa Zambezia ne Cap Delgado bankela huwi we thonye da shirika ho province ye mosemo se use ni himia ho va noro wa to khola apathania la wera alili hemasi kere anoro on lady ha wera hi anu ne wethane pakhalia ho win vanele na shitoko ina ngelo panye ne mu studio mosemo se use andro molia ho va ne romo la mwaha wolu luwana ni ohimu makawe akala atu andemi lolo panaya ya kwa tiwa ni mutu kina kwene ni hii wava wera ho kwa atu atanu wabahirio wakati hiyo na maholi kumene liaya wa provinsi ya la Wampula masi ashito kwene ndria mwali kwenye mwalapani mwotene atu anki ya kuhiye na kena kwa naveto anki pale anipanya ni umuto la ba ariene mkasineya alipenela ka upukiwa wera asuwena mkala la wankela uwe tihiriwa ni mwahene yolola atoko ene yaize Francisco aruna kwa mstudi maradi Mozambique wa mpulano miyo kapavela wa thipa variari wo wako hawira miya hase ye ya sa kumelela mawane ana mawe heja mitako se kumi ana himiwera ka hike kai kenera ana mawane atepelela ka ukumi heja makuto kutontoko ya lala wanaka ola ka hemko hawo pachiria sinkumele me so wothiwa ina kumele la opeshaka sio mampa mawani umanaka siwa tu kana kukwa ana mwohera meta ko sekomi anemela ka mphirosheni antaraka mkhalelo shen
1: weke kai tu sei ya sisali ya hema ya amtokwa na wera ka hino pachiria pachandre khalai ni sotere na panyire ne ikote kote hiya no anamona ana mahawa ha wae kumi wae tuse sootiwa soopoliliwa ya na iwe tu ntoko ya lela ni primero ni mpajera orowa mpaka mapurwa ni ala nira ni haya na tukumanya atu tene amutatene yole na lelihele kekai eri ayavo porque mpajera wale lihele kekai ala nasuwela wala kekai kekai ili nira ni ya akina ani kuma avulua kumaga mahana na radi waje huraka kaheka kai akina anivalula
0: wothiwene pahe
1: wothiwene anivalula nto nahran sempre na le dirka na sensibilizar ke werepa itu asira neka sisa inkala itu social inkiha ne sinruhela makuta kuto mwa tria lotene are muda tena yole au hawo hanaka na shina mwene proke itu nona huma hikwala mwa hawa yetuela syndrome ya koro yola ni muda vulahu nina uha shina mwene awivaka atu awatereka wera arori meri hailopana ni ashipa paya arene vavo ya awe haka shina mwene lireka ipuye kanso la wera melo moroto anroa mahikuwa na manyala noro one kwa oha sanayde omuiva motu kahikirimi omuiva motu kahitrio wopi ha olelo omuiva olo ikanile musiaya melo poto umbro laka ole musiaya nita nade liya wiki na ku mdela mwana ade shipapa shimama wera na iwe tunto kose yiye ni hinato merila shavanchana na manwera roke ya wehe kitri ni hirani ya iwe
2: owe,
1: proke owe harupa ahari murumo ya nkana ya tuiki nako proke mwana omukwela oshute ya tu owe inhawe
2: ina
1: entao hinato
2: ni owe hompela ompelo
1: takiheria one mwate ila menyaya oiswa laki konsekwensi nruwa mahiku nruwa mahiku nruwa mkumerela entao nati nidi hira sempre dise was wa kasopi hana ashi ala na hin ana huwa na mane ale wera ya ina le tunda kwa elela ana mane na kapelle ke ni hike aro kama pole ne ya dala
2: ya iza ya yo khala tunda ne kama hiku ne ya dala ba variari wa buhayo lola ukumelen lola vanchene sha ankala ka athu alu pale amokwasha ani himo wera tankumi heria ni anathonya sha mokwasha ala ankala ka ana meravu
1: leke kai
2: Yo khale twi mohava ene manda ni hahu okumi heri omokone okumi heri ota variari wa mukhale lo hiano ni wona hu amokwasha na tepella ka upu wela sisa wera muthulu valaru makuta kotho onna ro kumela lama wani yo lo lwala tong kumi heria nikela wowe ni mushogora na ho mahikweni ana
1: na kayere reka sempre wakusha wa mokwasha na wotele itu sea sona na rafi kumelela primero upuela wera olelo kamirava mehelo kino raka kwashe tampe kalento ko papa ola de mohimia humira tolelo za entanirna huwela mamokwasha la na hie ale avara mteko yare aparovara mpaku piero kwashe ya ihima wera experience ya wata rinaya anikalihera ka hingia no nirashimiravo olelo za enta opira kato yohim rashimiravo wapega mokwasha na wotheretu namana na wiva kahetu yorera nta yulu pale wakasopa asimokwasha na hinjo nrashimi ravo na iwe tunto ko iya ni tumakela ko ko uro wapa ya mokwasha na namana kasa naka tapa apa yala tapa apu yala ankumi hera itu iya etu yona nara prokemelo hiyo tambe no pio katene yole ni kubondro msvela wotheri wetu hera jawe okwasha yene nta yulu pale wale hera ana miravo ya la wera ni kasope vanchene ni na respiratory vanchene mamokwashaho ni hinya e biblioteka yolelova ni kandia horo wako haka miruku wera ndeli hereke sorera ni sohara ni daraka mwahalaka olo nyimo mwahalaka
2: Dina.
1: Mwahalaka sempre muhia mamokwashaho ya la ni kandia ho olo na kukumulaho
2: lelo okhalo likanyi hawenno atoko ene ya Isaia are muhina mampanto ngwehelwa mukhalelo worera wa muruni ne oreto wa muruni okathu munchi pale ontapanya yani soya souria sounka sopaha seye akunya nkoti haya mahola onlavula holelo ba anikele shampoo abanchi pale ana meravu athu ntoko ana mohere mtoko sekumi anni likanyi ha mahola woru kumelle kere uwoti wele kumelle nina noba ni myahasi esopa hapa hiyo yihirere wala mahikweni ala wonaka ani kumi heriaka okati mkina konso wanyeya andriwa okala akwatiwe iwo amana niho thola thori yo pompa nyole ba akwatiwo go ompaje re shamu kumi hemanya kunya kwale konso wanyeya kene kala ye lowera ka mutu opa he ne opa hawe mhapalo hona ka yowera hona ka yobara ola ke la pahuta panyira male le uporole ona chaworoki ku hasa we atu khalli ka nyama hola sopa hiweya ne la yo wotiwe le nkomela mahikwe ni alaba
1: Veke kai iyo hitu ni kala hu na kusha na shuntariba moha nona wera veke kai itu ya soja singiwa mahikwala na anami ravo ini tanyera itu senesaiya Westman elandri ahu ila nare nati usalimu ore mkulupa lewe lapo ila wampula ni olavu lavanti ene wahawa itu ya soja soa unka akasopaka anami ravo wera ahihele ntale ene yola woja ke tusona nara ni twa ira nengi ekumelenlela ekumelenle okate ana amiravo o wata ni waho ni nawe haho ajaka tusa soha pala inata nyira obuha mopolo wohiloka nta hingiano ana maho waha ekumeninno na wera etwela yo kanna pelmenzi otheri hila wada kane wera ene likanana ne wera athwala ankumihira manya kunya kuyala na piero wiza kwa wa mana kwaya ani kala wole tusa soha
2: ani taka hiryo taka hiya murume
1: tusa soha soja soha pala nun kai tusa so zungu na ru helota panya muruma ya eyo eke kai ninna nyheria machindelo nira litola tholaka me upwela mota enira neaya ini ru helo shaki hawela de verdade poder nene al ena ize kero yota ka nyira babo ni tuya soja
2: ai
1: porque na ro weha weha mota na ni pingia ho ni rokoko hako ha tusa sira na ye ya inira inotirwa wira ne ya na pian na pa na mira bachikani na na mira wa na tar na mahikwala tusa so pa ya we herere o je tusa ho hiloka ni ya jaba ni ru hela mu bo sa sin kana mu bo wa hiloka ni na ru hela o kana e koraji o mana mukwaya wo ho ze tu le remor su kan kala na nta hinna nyera ke kai tuya soja so unka so la tiwa ya ino ti pihra tanda mahene wala wo pa hata ya ka tho ni wo mana ka siwa ka tho
2: ahimi mamuru ba tho khuiye ahimi mamuru tho athukweliwe baka phabela ka go hwera ba ba le moholo ba tsereng yawe o to ko wa ke di go shipre tale motho o ne himi wera go rime ile mo kota moga ne mpaka ba lo kona ka khanone ya
1: mpaka lelo ba kana kelele ne mutumbo sa oro ira ke ropa la kela ero rimela o kuma mu district mo tene yele ke himya ga hinne mo akela mo haya wa kute wa renzira ni lepela wa kela ni hasaiya wa 23 district en renaho bashi mpa kholelo va na pajero ko ha ko hana kala shabari har mu district ra mom kwanya pemensi mo so ni ro ni melo lopa nawe ni ro pa na ra kale mpanye so na panya han anruhi wa atyara pa epa mi yaro ya ke panye tuyo kono ririwa de repente kino na lopalaka eno tigelana mashina ro wa ke kai ke tigelana neto nda na pa yera gere de kote kote mpa kole lo mpa khaba ka de mpanye ne mutu mo sa o ro pio hospitali era gara lopalaka mi ro rimela
2: ayo ola mahawoti kini ha atoko ene mi kin kala we kini ma tebella wa go hashesha maha wola ga seiwa elopana ne maha wo yebeliwa atho ameta kwa sekumi ani likanyi hago
1: olikanyi hanare proke wokala o yebeliwa wokala urimelela to pedi ya soti
2: so
1: de rekana proke irwa oti urimeliwa lopana en kala o hekala botive
2: ayo
1: o volowa hitikela tho akora wakala o yebeliwa watele aho nene suela wera kota mutu o yerwe moto yatiwawe areriwe wala takaliwe abahiwa
2: Ilupale, ahe.
1: Akina kwa bahiwe normali, akina tepa akanto bahiwe ya mukani.
2: Ayo.
1: Entao, mwapanyala bahiwe ya mukani ala. Ya iwe ntunto kwa ya peragara pelu menu, shikitish kuparni miyo. Ele kisweleluwa kikirna ya mukani. Ambole kupuwe na yo, ila uihime kabinjano. Elopo laka kirokuwa ziwa, ta yurime.
2: Ayo, yeva.
1: Yo, yeva. Entao, na pahiraka, uwe kila kwa kila kansu wala sana erotfaya. Na mwasu welaka, anwela uja uingunorare. Yuko mpela rapa, me ekhale ke dokon ke suwel le ore lo panaka ti oyi dai no kume khala yene
2: ahe baka phabela kwere na hiri o kathi wo we niwe en himiaya ale are hoten hiano o kume lo wani wo o tsora ke khalle yo heru mu studio mu ke namwe ke ha ken le mpaka ba etonye ri o ni kuma i provincia ya soverikana sampanta o tanda o elapa hu masi kinni yo wera miteko sa hu yezini pia ni yasa uzambezi ya ni Cap Delgado ni Sydney Gurianiwa numero na mu studio mu 87 42 61 767 kina mikaire ki himme akala era mataka ka okati pio la wovanela ne vanela ma hauri meli wa mukotani bondia ihali social diwa
3: bondia wampula bondia Cap Delgado bondia Zambezi bondia niasa
2: ati pujuma
3: kamponye to dinya
2: mukali heriwanye
3: mukali herwaka meke ni mwiro pene sinno wata melo ferra ayo mashinta ntokwa opurukao mashinta Miki nona wira ifuzo wotiwa. Agina anira wira nufanya ni fioriria ukukia kala ntoko wira umbole vasina. Maro wadale kamumpanya motivation. Masha agina anira enikuma eshigela botho. Ala mashinja kala ona ala yale ya harana nikalai mira fulani kana hara akikwate ke ronel le dar lo si va barro mashin tanto kwa na mi ngingu pale mashinja makina kwa havo for example o wa nzuruku wihana nzuruku wanene ulime mata un gitari kuya shintole kyaru wera banjele ololime 40 meter kyaru kyaru wera bagali ala khalabu masimashin tanto kwala kinona wira eruhale o waniha akina ku ahaba nira wira bagasharu bonoiti tindrimelaya yobane masi katantu bayo khala ki waliaga iraga wi nakhela message ni telefone ni bai ko enyala bathukula ru message ye makularu pronto yo laga ze basi ni khuya kidikini hakomo message zo mantaru an telefone ni nyuma thukula ru ro masoma message ye ntikiha pronto
2: malaga se yo
3: mo laga se yo ala mashinta mag ala mo mo bagina ko batendra ka wi wanzana nikya kela ona ye thu ziru hale o harana ta buruke ate pusuma kana hara nikhada ya hito gir he tu rulen raralo divavaru ninno ru halo harana wa har hara asipa apo ifa sita ti hu mashin tanto kwada tike ona wira mashin to wotiwa
2: ate pujo ma mumpere rwanyo vanto empela nyu ali pihera na munchene tevi ona ka empela hulu pa leva ti yo oli pihera na
3: mumpere ro kirinaga ahimi ehinno no na bale mihimeke tiyeke khai Por ejemplo, el tiempo de coronavirus. Coronavirus es cuando puede ahí pia wampulava. Naniwa a pupili karirati Mozambiki, a tu o Saudi, ya pupili karirati o ni mumu hata rati Mozambiki hata televisao de Mozambiki. Ni mitanyo rozene da ni to ni hedwa atwene. Agora elelela kanto ni hedwa uran twatula. Nimbandrihu ni arwanu hospitali so niwa numeru nathu o anghazu liyo managazwa nukwa basi numeru no wira alem patanto armedia lo pana khanniwa ne khanto ni horan televizor ni hatan radio ni khanniwe enta mika gela ona ni ruhale o khanyana wira ni khanyaneke purugeva munno ba okota mkhwenyu mpazari manje ke burata
2: ati bujoma
3: ni mergato ndrowe ni lo bangota nyankhwenyu nwebo sivedi
2: ati bujoma hiere ke to akati kena ku ahiyam kali hirami ko shukurela sinchene mulleni
3: han
2: okati bul asante ati bujoma mwero benenzi wa ampul himi wera mahol ruhale onikawanya wera ni hinatana kaje que nento que na conikela okarajo ten hiano onia sao zambezia o capdelgado 87 42 61 767 bon dia kaje ansida alabula wawi
4: hago tam manye varis tukadista que muero shalawan
2: mkali hirwaya
4: meo mkali hirwa tam bale tuyo denera nea mashi even tarlelea olle orno muru o upuela kon tarlela aywa kadido dotele ehimwalo riwa uiwa no hiere bavo mwaiwa muru mwao nyuo nkapata mpwe hammurune ano wera ni boso mwao wera muni uriwa afulani aywa yogolo wa elopwa naaya A 30 minutos ni veriwaka uyo thika mashitapo na makusola wakubovarela mteko apungeye a 30 minutos etile na thika etu yoro varela mteko permenu shiwe koli hene mwalo na kinro perela isokwe 5 segundos mwalo le motiki ha okhelani entao meo mumperero aka kinamperera iyo ni kalle amu avano etilo na iwa kan hipo heke moro ni mahawawe ke kalle verdade a kume la pelmenu ja dostia wiru olo haki we lobo na iye a dostia mpaka wa unima oni haniwa majinata ken kumele la son niwa take parake o haki wa iwe Tos menutu yon tikela, entao meyo genu perere wera tuilo, historia so, esitina, doko hime amulbala tipu jumao.
2: Mulbala ke hoche korla?
4: Meyo temu perere kerea kano. Mesh muyelo ire iwe, omoma unlopano u iviwe, ukaira kere no hospital centerale o makoni u, omukaru iha loreta. E alikari wa uba ho, fati vanno, epa. Oseku watu niwe riwa yona kiwe lopo na awe tupate niwe ntule otiki heriwa.
2: Epa.
4: Antawe na kale hati osha nkiha kena mpere ya wera epa. Epilo kahike kai ni hipwe heke moro su niweke wale varie eni himma.
2: Ina. Kwa shukuru lampewe? Asante. Olo kati wova anela. Nova njihana mwahayo lola wolu luwana no rimeli wa lopo na. Nimwera mustudio Maradu Msambiki. Na iwa nyoniasa ukabdelgado no Zambezia. Ni mwaka nende mustudi maradi Msambiki na mwaka hira mwasa ampanta wa kumi variari wa kumi ya muruni bondia nsina
5: alo bondia
2: nsina naya toko ene anlavu la wawi
5: aneru karumante kumwe rana kuhusi wana marisa
2: wana kuhusi mkali hiruaya
5: hey kali hiruaka ina kali hiruaki kali hiruaya hima alu pari ashuma wira Dari orang raya, naa, ni mungkin orang asisu.
2: Ebi sih.
5: Orang kusin non niwa asisu kampe. Kuah huiwa pas huiya, kalau kumihiwa lopana, wisu na cewen na kalau kumihiwa lopana, sekian non ane mbaga lagi huiwa pas. Ah. Iyo ni kalau lelera huiya, syariah ya oti ya, kayu ni mau oti asing.
2: Ni mau oti wa.
5: Ni mau oti wa. Pergi kan niwa kau huiya, meva kau kumihiwa. Ni mbaga lagi huiya, wisu orang kalau kumihiwa. Wizo wana mjua, masikano wanaka.
2: Kihashi kurela?
5: Niko watetwa tabela.
2: Asante. Ani himi ayana mwigwa metoko saratu msabiki, ariwe anikala ka eviriha mmo, apabela ka washe liliha okwaya. Kaha kina kalawera okalo, numataka Rosario Angelo, bondia.
6: Bondia.
2: Mkaha ihali ushe liliwa nsina naya?
6: Kama shituma anakala utiwe kumata kwa nakuhusiwa.
2: Kwa nakuhusiwa. Mamera voho eh?
6: Aa.
2: Mkali hiruanyo?
6: Kali hirwa kama kina hira wira kuvernu wazu walikuwa haya wanaotaza.
2: Yashukurila.
6: Kukurikazuna.
2: Asante. Malumu siya la nipavela humu studio mu wira hote nipavela le etaka haya bukacha mihola onde onukumi hiria ovalulana hiya no mawani munikala ahu. Akala ni mataka bondia.
4: Bondia hiriele.
2: Ihali tsaya nsina naya. Makani nsina?
4: Ashi iltuawo, malikisi, wata wakuma kumakuntula.
2: Mkaha ya mkali hiruaya?
4: Mkali hiruawo, nekei kai, kiyo, inni ranie nakala niyo, nikini iwa. Masi, malikisi ila, enkala kano, inno nukala nishirupitali, wana kantito iwe. Nene nisele pasiwa, andua tuwa, watu hospitali iwe, masi nkina iwe wirua. Oh, yele hima wiru wiloko na sinoroa, nisomaliki siwa hospitali wa hiru hiva. Yomu irane leo. Onde nesesi po kina mwaku wa mora lefu, ni mdoa mana nihondade karu ipile meni sikiwehe. Samloa netu. Ndobila kakari la ufu kwa nila uke nera, wee, so seru, tuwa genona akaba. Iyele, alenta na kuya yesu, himi ya reno na mingi yola wiri wa holo wa ya mnoro wa hati kutu uku mbelela tuwa woti wa yumu yereke ikeka hiyo.
2: Ayo.
4: Kahi wiri wa mala wa hapo enro wa hame la onega kana hata so wira ni wa siyo. Uhina ketu honali yawe. Yeye, kina hasuna na wiri wa mwanete njua mwoki kwa sababu nera mulikana nani wapanya nina sase rekento eka.
2: Ndoma ni ereke haya.
4: Nae tupendu wa yoma nani hawa. Kihashu
2: kure lampewe?
4: Mini yano kwa shuku.
2: kinale pelelan li wera neva ne pisha ko komani kwa tolo wabane la mustudio maradi msambiki mo neva ne la mo hawuri meli lo pano ne himo wera enne era ne ya ana wo herbito ko se kunya himo wera ka hie ke kai pondia nsina
7: pondia
2: nsina
7: zene giniro wa firma na karnitu kimata ka el galila de na pomana kana majanno
2: ngali hirwa nyumbewe
7: uba ni ano mukadi herwa ga kintina sasiene woli bihera masio ala ulla shikwa ga wera Tinga noga oka thori ahula oka tiwoti giniha to lempa tu se ye silempa le mukita apani mtipilia ni se yo para se kiva se ani kumel lagani to thuelo khala bari ani khala bina atam ah proje oka thula da oka tiwoti gini honi phanye o parti rukuma la bari ani musile hiya hiya na za himye tipilia wero apya mahi ku ki seria monro monro mana amana mana Onyo kana kana tata we e musimwa la malaka e tshile tiye la tumpe we
2: Masi yulu pale manama hiye mu radio ni mo ne mwere worta na pili basi sola minuto meloko mishishe ne miraru Oke seria e hal social liwa
8: Ko sele ka ke liwa
2: Bakhan bakhane sina na ya mkhali hirwaya
8: Ai motete riata salama ka ku yote ba tali tori na misha o mata kona to kwa wa antena wana lenge
2: Akali herege
8: Leo mukali heruaka maholo la waleto lorie ninaka na tiwa leo kumme wa Afrika tsole roka ipaishi ipaishi na to natwa wela mo kinera oreta wa mnene muloko ruhale ina ko yiya bo etaka hinho ona kilo pia ka uzo hitia ye orkin ya tao wa puyi wa kunyonyo ena tela ekolwaya ana wa tira faya mazi kayo yo wi ina ma tira faye Mutu opanya noreda owere yaga. Ayo okana we elapo nina anoba. Dote panya ya. Ona motra mkoi majoi kala bila o ni governo o muhara harawi o kosaba de ereke kota kaliwa. Mhm. Yo amunene muluko oreto riye. Basi kana elapo ke suelle ye. Na ana wana wana kahin honroka masi kale wo wana wana oreno oreta worwa.
2: Mulupaliago?
8: Lape.
2: Mato kori riwe ni hikunno.
8: Wiwa ugeri akala aroiye elobanaya
2: kihime nyungwano oriri opanya nuriri ani hikunno pahe mone kana ka hai mokota ni muriri wene
8: waririwa
2: eh
8: waririwa onkala woye bihana tu
2: ayo
8: eh onkala kone kana wunwa waririwa pahe nakala wakumaka wanne ni wa rupawe ani kana woye bihana
2: ayo
8: konan nuwet on kala wevi hana pa kala o rilo wa ni wewa anduka
2: eh
8: anto teo kenera ka oreta ore moro tu ni kala wa mo tira mkuu hu
2: ko chukurla
8: ta brigado pla ulena ari torina mi wana to kwa
2: asante mu lupela ga isaya malumo hana munkene tia la kevo vitiwe ba so tensa himo nsinana naya ngahaya malumo rnanyo variari malika ni hana ile yole anyo ba himeka na munkene
1: kakelo olika ni hene leki wajaka himawera lelo ekote kote hani himia na mwe hiya no tena anupola kana kumbo himia wabara kote kote majino uiwe na mawanu tene mutatene mo pemenshi ala matango rame irakaka heka heka ni hini nkanya liyao hima tia wera kaheka heka porokeshe ni mpako laka ni mpanya mutuweno wera milupa na kela urimela me so foma wako ili hirana mutatene wera na iwa etuntoko edela sempe na atameleke mtete wa ikumi uoni kandili ya hu okala oleli wa keka ya riayavo purke nirla huvo iye inopanya iya wege na itu sirimuruni entaye opanya tuirimuruni ekanye hiruwa ya pootu kala yala lupa na pajaraka oyeva vade ya nuwa ya machendrala sempe wapapamu omushpitali ni yoleli heria enira ni ya etuina ni ya etuela yotika na vakahani kwa lupa na hawe porque no kana ireta samururin toko schizofrenia no kana toko ansiedad depresión se ya pili ansiedad depresión ni ruhela pa hem furu ruero twawe ne rohisuwen le wera ereta gele uriruwa kama halene ona mwera oh tia de ake kwante subanele ake kwante sana kwante orele eso la gara ereta eno panya ya muroni mwawo empresa la pinyano hospitali wa pena twala ndara mtekwene yole yole lihera yole kihera moto khalya wera wera yodire oi khalla mo athira mlo para mkuinyu wera para roke kwata elo para ke ngwe tikelana ntan ra wa di ra ti era na mra teno tele akala anona we ra pelmen shmani ku nokuririwa mpaka watabela mashpirtalini prokonde kalo ririwa nswani pataka
2: a wiro oreta
1: oreta ayo ntan preso sempre watabela mashpirtalini pro suela ke khairia kuma twela ririwa prokwa ririwa ka siso ntwa sa o tanyira itiki na ku hiswela wa ma ho hiswela onwela ja o me itusa water ni kila kuulipi hera wera malider komunitario atu anira ya lavula mapairo nimo anaibiwa nita walipi hera kaya lera iwe tonto kuseye ya ahina shabararia were kaya kaya sempre adhanyi heke adhanyi heka siiso animo wana namurata tampe anuwa kenda were kaya kaya kaya etuinira ne macha kumela mkulu pala mwasa amurata nitaka ii hea kaya kaya nimo wana
2: mwata
1: rota tela tu Então, na lista tia era uma culpa, era uma pairo, uma secretário, uma líder comunitário, e aí o junto com ela, a danha que eu tenho eu ali. Porque a gente não come conclusão, era e tu só vou
2: a vir a montou ela com a pacheria. O come a minha seguia. Mas a colera, o rei, esse isso. E o cano tá telho aí, o valequirie, valequirie, e come, e não nia hotel, nia ho. Ela tote ela. E que na cutoi. Sinkuma mawane hindi hindi iwa hon.
1: La hiwe kwa shumileta.
2: Ahe.
1: Chupa
2: sanki ya remo. Chupa sanku
1: ya remo. Maesote na panyo rarlela. Kani panyo kia kai
2: sene. Masiva, hiya nontoko ana mawane. Hatoko ene ya iza ya hiya ba murukolo wera. Watune ya oteni ya hon. Uranaka wera. Napu kamushanki hola. Atu nto palipa nguwe heri ya meha iya sa muru iya. Mtako sheni. Onibaraya. Mpakava. Bariari wopata niha wale lihana mungeni ala ila esheni etukihiwe ukuma ba okelo holo wopavela wera ni poke mshanki horna huwa muru wanaka akala aniwere iwa hesu welaka apie nema wane mea tokuma ya tuwa ili naro nale liha wera mano mwanaka hamu no were iwa mwanaka hamu akome mwanako riliwa wate pa muno were iwa mwanako shibiritali mkalelo shana tonke laya opara kamiteko saya okelo holo wopavela omala bani himu hola wa etizinforma sawa toko wani himu wa

0: nopia nela bala mahene yola na le lihere ka ikekai ni itu so wotiwa wera kata mtu so weleke optibo i posicionar wa mpanta wa direção provincial en riajo non paga palano tampe o shugura magistrato ni le kanja ho dera motere na le lihere ka asha pari huaruwo wa lipiheria wera mteko ya nidara ke pahen manana mutatane wa le lihere kekai wera i nira na ya itu so wotiwa Sisa ni kalia huwira livarake mtae kwa hingiano, ni anama hawa haa au polisia, ni uprokuradoria, ni mvara shuntu, etu ya wali lihira anama utateni.
1: Na hiya mahoro labu la hulu waeza ya provinsi ya wampula, tuibu wame la wampula, guvernatore ya provinsi ya hule la mtae kwa mulu palo lelo va, wete tiko marampani wopabela omana mali higo mahawo duwana ni ujiwa, Otumi hiwa nakalaka wete eti hiwa iye sowa wini hapala ni koti hiwa. Iwo aremu hina ma miteko sejiya wata kango here kume ya moroni. Mutu opa ha olia ni odenka sase ye so hapala iya. Okati mwinki ya nukalaka mutu utapanya ya moro mawe. Ntoko mukora a miteko se kume. Onekala wete ata hai miteko wala ni mpapi juwe shene.
0: Miteko wala opachiruwa kati ya nilavu la hula. Le marche o patelua kumaka o retunto hospitali vale nenroho o kelate o teniaho iwoniro mavuku nenroho kelate o ten ni beke am kulubalarna parole liheria ni hota mena le lihra ka ana mutatene wa ituse ya soja soha pala ni toko hospitali wena kana atu a reposicionado para wale pela tria lala anira apahene ngeni tsese ina tanyira ithu so upoela so hilo kasa muroni no kan na cabinet kanjaho o wa consellere ni week na so walela chimira wera pa ithu so ya so hapala ni hiye ka hitu so rera to ke noni tapanya murumaho noni tapanyira murumaho ni and roma hiku ilo tanyira ileta solo lowa tao amaria ampa hitu ya na miravo na na miravo ya la te atu na romela ho wonroa welapo unwa welapo akalova rena kelapo ela tana mira weala machulo na phana mira ba wata hone ka ba thuse ya so unka so lata so hapana
1: mi ando ke pavela washukurela nto kwene haize francisco wansina na radio msambiki one mereria okalela mbandu la hula mu studio mu na munya na romela wera na mukhala na ana maratuliwa i province ya sonia sa cap delgado no zamezia ya wahitoni hende wakalela lakana hunda na olelo nolo maho wanu hawa lulu wana ni urimeli wa elopana one himo wera one rene mwani basi ana mawe herametoko sekumi akulu kana ni polisi ya avaji hamahola kahiye kekai na mwi akalaka atu anche hende anokwa mwani akina ku antugweliwa akina ku amvula lihiwa omaha wahiaparasa ya sowotiwa amtokwene aiza ya Francisco kwa sababu ya mio ke hasho kura langa haya ba molu mayo sensa pahe na cherani
0: molu mo sensa so shukurela espaso la radio Mosambiko de Vinhao wera na ledi here ana mawani itu lira ya mutetene ili tuso hiloka ni wera okumolelo va na tekela wera ashipapa ashimama na weha weheke anihu waniwo preke apajare tu so ya olata itu so wa waya sintanyera bopolo wa hiloka muru sempre it's information la kan roma la ka ta nave kala huera na we ha we ka shani hu ni na iwe tun to ko se yiya ni vanyi ka ka tena he pa jere thul la na pra ke yan la na te le ni phiri ha ho na athwa ke na apotishiwa ka akira ko amana ka siwa ka ai thenketo
1: kini hani wa mendo na ikani ka re ni rozari wa jelo o ma ke dani la ka ni kina ko ni tike la o mala ngwa sumana on thala na fa heri
2: Vale lo mosa wakuta esumana.
3: Olokolo la

We panuria na hua boy line in ruha kelo kelo kwa nyua na vinre mla pano itora shini 28 minutos rad Mosambiki misora za Zambezi ya vachua pa ni mitako ya odhawe the lamwe enida kale kapanti ya majipo lanya na ruha kwa nyua ni voni vice.

Niwipa wa irimaumbalua nruha honyua no kumelela eleyo takwani aveka kanlevelelo hinna kwala wine melevava. Mnoro mihene tamoha oru terihemte kwa hazaradu msambiki ni kunya wana ye mkunya opia halampama. Marini Paulo Lopes wa muhani ya bilu ni wune mpaka omela.

0: Studio za Radio Mosambiki kopeni moteno mvuru na mabasa alivatadu na nromadha ya ni mabasa alizo na chubo ochugua dabuno sika sabudu malabo matarma na mweru buno wa mayu ya kaya machume na dhaka makume na tana mola
1: mio oye madino kwa
2: miwa na nazi mambola
1: mto miyoje mwadha gawa mwune nyeselo
0: Ovano ndoni niziwe ni thifu na kosepa di mabasa balizo na Echuwabo Orove ni thiga kwa na kumina mili mnele vruwa na Dopadua mdiba ni ya miselo za Mzambezia Ndena za Maronda na thina dhote na ptia na mpaka kumina mili na mitala makumararu Mwethi wazugu nchia miko mboesi mpako maputu Mwene unelo akela wopadu wa mwari wa mabasa ame na miselu zini muadha zini na kumu maputu Tengu thiguluma nyaga zilabuzo teza nizabati zaga na zimpadu wa mwene Zika kwa na kumi loge mindi dhochu guo panazugu nchia hiyo miko mbo mpako maputu Ina akele wopadu wa vina na ezugu Nigela wenu ni zena vina wabasa mena otena tiana mpaka
1: Ndamu yoje mwadha gawa mwole senselo
0: Fula michito theo
1: Ndamu yoje mwadha gawa mwole
0: Namara nava edhe vina kuyo mfuna wedi ya mabasa mpila
1: Ndamu yoje mwadha gawa mwole senselo
0: Nanyo Lukuno dhele mkwenye malabo tene mwana mwyoji walizo inirabulia Miali Belton Kasimu Dinani kami edho na mesla mabasa Paulo Pijuma kina na ukapana na mazu Ovano chuvaru nje hindi wakwa na sambiki mozima kumi na mili
3: Radio Mosambike, Zambia

Fernando Siporo, mpuno mkamlinia ni ya Radio Mosambiki. Ovano ni turume la mtumi ni mwe mwadithi ningobu, wakali wadhana mpaganyo, la mwa nina mburu ni mwaganyo. Mweni mtumi ni mwe mwa, kana mpaganyo ni ufanyi lofia na mwa ni mwe nyunalizo na ichwabu. Ika kala dhawene ni mfugula mchito the, ya wila nuva ni mburu ya winyo mwale jele amu vinyo. Nona ochiguoni ngoku wa sika sabudu mbadhiga vira mwadha na mitala kumi. 87 91 12 657 no ile 87 91 12 657 muina bwa 85 16 89 21 9 unologa kuno na iyo wale jela amudhinyo ovano nijedhe laga ukua mchito

0: monaka ka venya di mfuna di loge na welo boya makamaka
1: udari le wili mfuna loge wili zimpoto na namana mane
0: ndi di mfuna di loge haba wene
1: Anifa
2: miyo nozi wa miyo nozi wa sabwe mkodu gulela mwana wa mwana unuunu anu waguva ukana zelu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya
3: Ganifa kana la kani le wilo neloti yodo wa watrumela na mandamani bugona dhinko sani
2: weyo onozi wa wile miyo kalimu liba waba miyo nozi zuma dhini paduela mwane ukali deretu mwenye wene uwa mwana mandamani nozi wa sabwaya mkodeli ye obulela
1: apo isabwaya jani
2: maakwani ile mwana wa meri mitana moda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae
1: dhoja dhina hata pola deto ijoya
2: Nde, awene anomva adhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na mandui, ingafuna wene dhila bili basikuni. Vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudane.
1: Ejo yile bumugeti ya nilani?
2: Ne, mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhilatha dhinimva ane oja dhino uinji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kanti ya wama.
1: Mudi magumba sana wada dela kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbare. Apo jino nika mitha, nikusa ya kakene.
2: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu.
1: Mwabwila dhire tumalaga. Zawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
2: Unuona? Udo watu rumela ana mwanda manidhinko sani dhoni kamieva.
1: Ne, katia watu rumela gabuguna dhinko sani.
4: Ui ororomelie uila mwana onue na egumi oromana meri mitana moda, oti ya mukaka wa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawene dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni bari mwana ya gonuaga.
5: Este todo que lanza esse boato de que vile buwetre maro rimela. Agora novo unza wali mundimua. Wana weo mkabula wali bundibua paradiku dulagile agora dabuno mungonono mungonono kai wao wafuna ukale la avi entao kinkala kinkala balaga kinkala non façamos isso non vamos falar boato ah porque apertou a mamão a coisa desapareceu desapareceu foi aonde eu não ouvi
6: Pio Matos, governador da província Zambésia ako komeza gana mawani ya wila atio lalea zirabo zinzi wani elaga ya wila kalao atu amvira Agamuti da mulubwana, elubwae enorimela.
7: Olo nuna maka ninga abwene katamagele umvada. Atamagele, mwako da periemi, aligari para masekretario, aligari para malidere komunitario. Aromo gumane luwa mutia, anganiwe chibarene, na mutio levina vuziwe. Sabwaya ntukulelene maningu wa mkwae, ondwa na uvi, omandar lebani para eredebi igome. Na iko seza wene, Iyo nelo opana, iyo nelo kakatana, oredea mangwana dayo, ubalale elabwe jetene, iyo sono nela moforme mfuna yovulumwa. Mwova nene, ni mveda netene ni wanane, para nibarele eredeji yova nene. Mwamona mutio oto, ila gama ningwa baka lideretu, nole na mamutida, naole mureda ya mudho na hospitali. Awo niwe chibarene, oreda bova nene, obe oreda bwa wale, iyo mpuno mwilabo ni, Nikana mareda anifanya mawani yowila miea manungu agaba amalo yela nofunanga muniguli edhe momurobwe paradone manungu aga karano ligana ejosha ereda ya wale ereda ya wila talvej idadi gaunua ereda talvej mutiodo o injivelu adhokosa manungu bayela so iyo muvanene ni nkubanya eji edile muvanene pa yoruru mchelabo Mbonyeso za wale za mwana manitie.
6: Maria Sunta, mundimua wanikuruna anganga okuno Zambezi.
8: Radio Msambike, Zambezi.
9: Baito, mrama natie the mikombo aima ya wilade na mabasa awa. Aba andoe ni vege na nisuzio.
10: Wewe na hiyo hapa kumona pa varadi.
11: Na mikrofoni zia mnovega na nusunzi ana esile zinzi wa hiyo.
10: Ndo ni vege na nisunzi.
11: Mabasa au kwa suwa na aima para aima okuno radi Mosambiki bachu wawo.

Kopene kopene na motena radio msambike mso professora zambeza wachuwa bo kopene kopene manyo motena rudia na mabasi aba aima dabuno siku na sabudu mabasa aba andon vega na nisuzi mabasa abanda masabudu tene ogafiaga musuzi ningobu niwele lato wili wili mwaru mabasi aba dabuno mabasa aba andon vega na nisuzi mabasa nipu musunza yo mvega yo mcheta yo mununla muyo zilobo zote anoti anesele za koda yo ononela mnona sumane jino yo nilupa gama dileno na niloka na zote zeni esile zinkana gayo sumana tene kalaga ipadi ya zitu mwana mabasa bada mfanyi la mwana okosa ipadi je enu buchiza masiko tene wila mwana de mwana kana zitu mwana vinagwa abale alimabasa mfanya la eno tida penu batakulu penu vinagwa murda ni mwai na epa diji ya oesa na egumi epa diji enu sizia mikarele zo tiano tiana wila nibarele maradero tiano tiana nibarele vinagwa obe nikani vinagwa oesa mwaru mamanungo ni mweo nitaga vinagwa epa diji kala epa diji lio zive chavadidi no na mluboniwe gafiaga epa diji kavo mfuna weno oilela mio newe vinagwa li epa diji oko kuna funa wene oilele kalaga epa diya ikirapi varu vanaima epa diji enu sizia zikirapi zo tiano tiana etiaga vinagwa ozana ejile yoziva nona enozana vinagwa muselu bumuselu obule omfuna wila aima otene ama mbali otene vinagwa iyo notene logo notene nifarie nitiaga vinagwa epadijo wila iyo notene nili aima nona mwana otene kane tumo vinagwa ejile yovega nona kaniduwa lepadijilo wila nenelo cheta vadidi jibo za diritu vadidi jibo yotangarama vadidi zinelo nivelela mwaruma mbasi aba adabuno kazono wila todabuno mulina miyo arsenio alvisipiano likamezo wagana tia jona biritu odu li msogurulu weo odu mkosa wila mbasi azagivi na zelu azagivi vinagwa na gano nona ninga mlogela mamba Mbali juhila mwana olele adulo viva takulu vakuwa ya bakopela gazoga vinagwa bapagenya nona na ikale la razu msambiki na ikale la vinagwa ya iu ayema nifunaga wila nikale ayema bale olele ya niroma toni suwele jibo ninga kope niweo niramase vangono vinagwa etoniza vinagwa mikale lo wa kope niweo nona kambeni jibo batadu.

balla tortiya Neymar Fredo sabu ya gibo eji ya chita yo vene babatado nondo mela wila nyowo luko muzivelo badidi mu chita vinoga na makalo zofanya leyo kuno vinoga ni chita mwinto nozo vine dia gama basi abada buno nona muliboni wakaza na wila da buno muselu na logele yo muselu amaka maka badidi muselu ompata vinoga logoneo muselu omfanya wila ama mbali otene ama otene vinoga ayemu nilogaga wa muselu wa tima endana onamuzi tima gani endana onamuzi na vinoga ma anamuza bali aina kubarela anawa na kubarela aima awa nona chini emfanya la wila okosiwa wii aima aba eyelele mwarma muna muzi na kare vinagua musa nzeani esi sinalo gile yo mwarma muse li ubuwa ramuno na mise luzi nagua nona ni natu volo la deretu mwarma muse li ubuwa ramuno kame ni romeni vuruane epadi ya zitu muna mbaza bala mfanya la yoni nga ya motira vatakulu ekalaga epadi eno bucheza ena bucheza vinagua ama mbali oteno wila mwana oteno kana zitu mwese li mfanya wila ama mbali oteno farie ni vinagua mwana oteno kana mbaza bala ya mfanya wila yeni atide penu vatakulu penu vinagua moda ni mwae nona kambeni epadi ya zitu mo na mbaza bale amfanya la yoninga

Epa diji ya zitu mwono mbasa mfanyela iyo ninga ayimo kosa enonu sinzia wila iyo naima nikana zitumo ninga okana nzina na zitumo zinagua. So duwala zitumo iyo vina naima nikana esile ziliziko selo zeo obe mabasa mfanyela iyo ninga ayimo kosa ninga wari ama mbale obe wakela mabasa avatakulu eso zilobozi mfanyela wila iyo naima nikose ama mbale abalankala na iyo atwe teni enofanyela wila iyo naima nanyi mulu esile zilizitu mozeo. Mwadhaene enofanyela wila nyuo nga ama mbale munita gievelemu esile zilizitumo zimfanyela wila iyo naima okana munade levine esile ziliziko seleze unwobe mbasa mfanyela iyo ninga ayo mkosa sabwani iyo naima masiku menjene kanuna moderetu ninga nikana etu moyo ovega naima kwenu iyo novega banigadu walo kosa mbasa abala batakulu ninga osuwa vobo oshela amba sabwani iyo nikana musoromwe wila iyo nikana etu moyo ovega naima kwaga kumkose esile ziliziko seleze kae mwenemu enofanyela wila iyo naima Naima nizi wesile zilizitu mozeu, so duwala vine esile ziliziko selo zeu. Mwadhaene iyo nukana aima olelea, amfuno unuye labu eji ya Mosambiki sabwani iyo naima niliazombo ya mangwana. Ivina niliatu amfuno imelele labu eji ya Mosambiki, nazipadi zote notianaza labu eji ya Mosambiki ninga okala mnama sunzia, pilotu, infermeru, polisia, direktor, presidenti, nazilo bozote notiana mwae labu eji ya Mosambiki.

Ma epa dije ya oisa na yagu mimeo dinalogi sabo ya eredeji enkweluwa tuberkulozi ereda entote na mtipa onchimbiru wa basilu dikosh. Kito enravia zavi eredeji. Eredeji noravia na mtu, mamutu mwinaguwa, na mara makamaka mtuodu agalogaga, agarimulaga, agachimulaga, obe vinagua agakutomulaga. Makamaka amutu odu una eredeneji, anovapia afanyaga atu enagua mazayane, pavena va andrava mtu ereda ninga eji. Kito ninona zavi wila mtuodu okana eredeneji enchimbiruwa tuberkulozi. Mutu na erede neji ya tuberkulozi, onkala kutomu laga mwaru mamazisuku menjene, ngafunawene suma na bili. Vina guwa, mutu ya onkala bagiwa pa vadidi wa feto, onokana febri, kankana vontadi yoja, na vina guwa onkala olemene. Kito ni mwaza za avi ubari la erede neji, mkwewa okolea. Mekalo zinfanya wala yoni faria wila nirebeti erede neji ya tuberkulozi, sisi. Enofanya wala ni ikalega mugu mpule mufugele ya vadidi muimbire la pevo, kiinfanya la vina guwa okala vegua pale vali atu ana erede neji ya tuberkulozi. Kulozi, kimfanya la weka mada mwano, mentoni, obe mpunoni, madio bali otaka lene, enofanya la ninawege mada, mizu zotezeni. Enofanya la vinagwa wila ni gautomu laga, neke monoweo omlomoni, wila ni barele wila mara aba anaze avave afanyi vinagwa atu enagwa araviaga zaani eredeneji ya tuberkulozi. Ninga mkala lo mwina kwa wadire tu wabarele eredeneji, jokana oja makamaka. Nona, enofanya la uvapia zoja zote anu tiana, wila ni kane mkala lo zadire tu maningo numweo zimfanya la wila zibarele eredeneji ya tuberkulozi. Eja alipadi ya osa na yagu mezile na mio, dizwa, mpaka sumane junda.

0: mbicha mbisi.
1: Baito ziwani yo ila hatuwa bomi kombo atukule valani kumina moda mitala maku matana mitano madani maku yu amalo gila lizu na ezugu. Nazi vela venju kala na nyumo walu kunurudwe ni mkunyo malabo teni mwana mwiyoji wa lizu ni irabulia hatu wenzanati na Belton Kasimu miyo nodhoa na egezelo ila nogumana ni labo nina. Mwale no sanza ya miyedana ni kamido na mesura mabasa Jai Walferis, nona notiani mpaka labonina.

0: Olo nona maka ninga abwene katamagelo mvada. Atamagele mwakoda periemi. Aligar para ma secretario. Aligar para ma lidere comunitario. Aromo gumane lwa mutia anganiwe chibarene. Na mutio levina vuziwe. Sabwaya ntukulelene maningu wa mkwae. Ondwa na uvi. Omandar lebani para eredebi igome. Na iko sevawene. Iyo nelo opana, iyo nelo kakatana, oredea mangwana dayo, ubalale elabwe jetene, iyo sono nela moforme mfuna yovulumwa. Mwova nene, ni mveda netene ni wanane, para nibarele eredeji yova nene. Mwamona muti yoto, ila gama ningwa baka lideretu, naole na mamutida, naole muredaya, mudheo na hospitali. Awo ni wechibarene, oreda bova nene, obe oreda bawale, iyo mpuno mwilabo ni, Nikana mareda anifanya mawani Yowila miea Manungu agaba amalo yela Nofunanga muniguli edhe momurobwe Paradone maningu aga karano ligana Ejosha ereda ya wale Ereda ya wila talvej idadi gaunua Ereda talvej mutiodo Oinjivelua dhokosa Maningu bayela So iyo muvanene ninkubanya eji Edile muvanene pa yoruru mchelabo Bonyeso za wale za mwana manitie.
1: Maria Sunta, mundimuwa wanikurna anganga okuno Zambezi.
2: Mamunaka, mamunaka, kavenya, timfuna liloge na wele lobo ya makamaka.
3: Udadele wele mfuna loge wili zimpoto na mwana mani.
2: Nde, timfuna liloge haba wene.
3: Anifa.
2: Miyo nozi wa. Miyo nozi wa sabwa mkodu bulela mwana wa. Mwana unuunu anu waguva. Okana zelu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya.
4: Ganifa. Kanala gani lewilo neloti yodho wa watu rumela na mandamani. Bugona dhinko sani?
2: Weyo onozi wa wila miyo kalimu libawaba. Miyo nozi zuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu. Mwenye wene wa mwana mandamani. Nozi wa sabwaya. Mkodili ye obulela.
5: Apo, kisabaya jani?
2: Mwakwani ile mwana omeri mitana mudha, awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
5: Dhoja dhina? Katapula deto ijoya?
2: Nde, awene anomvaya dhoja dhina dhinruvi a. Ninga esavi, mazai, nikwani, chibamba na mandui, ingafuna wene dhila bili basikuni. Dhina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani.
5: Ejo ile bumudetieni lani?
2: Ne mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, diladha dhini mvaani oja dhino uinji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kanti ya wama.
5: Mdima kumabasa na wada adila gijoya, mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbare, apo jino nika mitha, nikusa ya kakene.
2: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere, dhikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu.
5: Mwagwila diretu maraga. Zawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unuwe na yugu mininga mwana wana wanda mani umu.
2: Unuona, udo watu rumela ana wanda mani dhinko sani, dhoni kamieva.
5: Ne, kati ya watu rumela gabuguna dhinko sani.
6: Ui ororome liye uila mwana onue na egumi oromana miri mitana moda oti ya muka kawa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni bari mwana ya gonuaga.
7: Este todo que lanza ese boato di ki vile wete maro rimela. Agora novunza wali mundimua. Wana weo mkabula wali bundibua parani kudulagile agora dabuno mungonono mungonono kai wao wafuna ukale la havi entao kinkala kinkala balaga kinkala nonfasamos isso non vamos falar buato ah porque apertou a mamão a coisa desapareceu desapareceu foi aonde eu louvi
1: Pio Matos, governador da província Zambésia ako komeza gana mawani ya wila atio lale ya zirabodhi inzi wani elage ya wila kalao atu amvira Agamutida mulubana, elubaye enorimela.

Kwa fisera radio Mosambiki mwanati vabulikira mvuto za kusiana siana ndife yango nde nyumba ina mphepo malongero mpaka lanchi tsena siku ya lero zikupita nsiku zifemba nthana chino ya gongo chikachino pikupiri makumi mawiri na pitanthatu timizi inabweresa mphangwa za malongero ya nchisena kubulikira mkati mwa radio Mosambiki muno mprovinsi ya Zambezia zuiso ga Sakusiana siana na chabalana siku ya lero Nenga kumala kwa nsumana mafumumwe Wajisanza isa mbumba ina jitakunde kupuruta na radu Musambiki Michine ya nzindo unwa klimani Mamu nipata pulikida maluwa na kusiana siana munu provinsa Zambezia Mune munasia kachiti pan sisi ungafika chitikiti Nakumanika kumichine ndinzanga Elizeu Salakine Ine nisatula nazina ya Salimu tepa masiku wa didi ya zungwa di Bononch

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mamala kuva mpango bulikira kusinde Maputo nzese ndofema na pinde komitri kukonga 21 horas e 10 minutos bulikira nkati mwa nzindo unwa Kilimani provinsi na Zambezia nzizi wa mpango za malengero hanchisena. Bwadaniku wa visera Radio Mosambiki purtanani mpango za malengero hanchisena. Chapu inasaka na mabasa kudinka miseru munu provinsi ya Zambezia ndiyo idali mba mapaso kwanjira kumi na mafemba mbakara ale akusakwa kwa antu antengo buzibuzi. Tuwela kwa nisi kupatwa mpaka kuchunyuswa bulukira pa mavava kubwezeka kwa kumaso kwa amuna. Mafalanewa pangiswa nsiku ya Zulu Muno Kilimani na Rambo Simbi unayo ndikandive wafuku ya nsaka na mabasa ya kuli inkamiseru munu provinsi ya Zambezia pakulonga kuli akwati ya mpangwa. Rambo Simbi atuisa kundi nangwaki kuti bulukira nsiku maku mawiri na zinomwe ntandi la mara mpaka nsiku zishano ntandaino ya Kongo. Inene mbutu ya basa ya kwanisa kule mba mapaso kumi na mafemba mbakala ale aandu anazambasakwa anasokolera mavava anewa mkati mwa maluwa ni Ninga Nikwadala na Makura, Mukuba, Kilimani, Mukubela, Ponta na Maganja za Kosta. Kandivi wafugu ya nsaka na mabasa kudi inkamiseru munu provinsi ya Zambezia alonga kundi na ngwache kuti mbutu ibuzibuzi ya basa ya kwanisa kulembera antu anomwe adalowa kumi na asere mbakala ale anagumanika nzuzuno mkanyaboso bulukira pa mafava anewa akubwezeka kwa kumaso kwa amuna. Mulembe wakutoma wandali ya Frelimo munu provinsi ya Zambezia Francisco Nangora ndiye anapokanya kakamwe unsambo ukuchita makunje kuli matubu ampisa ponto mba bodola nyumba zao na uipi unangwache ulugira pa mavava anewa akubwezeka kwa kumaso kwa amuna. Francisco Nangora apemba Zulu nchishano kuli mbumba ya Pebani mbazuisa kuti tuwela mavava anewa amale safunika onseni antu anachita nyatwe buzibuzi akwanise kuchunyuswa. Acheuza kundi nangwache kuti mbumba ikali kutalika kamwe ya kuchita umbili mina manjao mbwenye safunika akale andu kuverana na njika zijikwene andu akukonda kudawa miseru mbanewa anafikira kupiwa. Kundi na wake matubu ampisa pwene kukupebani apangisa kuti alikugumanika kuzutumika kakamwe tangu ya nyatwa na zeo mbatamba bulukira pa mafava anewa anazambalongwa nsiku zonsene. Nyumba ya wambu munu provinsi ya Zambezia ndiyida kwanisa kupembeleza ntemo wa kutawilisa chuma chilapatisirwa basa nkati mwachaka chilamara pikipiwiri maku mawiri na pishanu. Utongi wa munu provinsi ya Zambezia wasubenza makaule na kubiri ya kupringa na piuru pikwi maku masere na pifemba ya mbondo. Paswe nei ndiyida tawiliswa kuli ndale ya Frelimo na Podemush mwenye kutawiliswa kweneku kwa pokanywa na ndale za Renamu Pabosi na MDM. Paunoli nzizi mkadamu wa ndale ya Frelimo Pabosi na Podemush apangisa kuti iyo atawira tangwe nyandandanda wa kwanisa kupangisa pia maso piti pikafunikira kuchita mabasa anewa akusubenze sa kubiri ibuzibozi. Mwenye angonde Renamu Pabosi na MDM apokanya kuti nyantandanda unoyo nkabe kuonesa chamaso mapatiru wa basa akobiri inei ila pangiswa pakwecha tayum. Zenez zikali mpango zatu zainu provinsi ya Zambezia nyakuzimwaza mbakalaine Salimu Tepa Masikwadidi.
0: Radio Mosambique

tabuluka ku posta administrativa ya Shire Marichimera Zingani mwana wa mbakanisa kukazinga njimbo sanzaisa ale itakunde kuburta na radio Musambiki bulikira michini ya chikwi zana mako mafema na pinomu ya kilowatts muonda media mwene mo pati timula pondo michini na mwaje mako mafema na pinomu tomu mpini maseru mingayati mkupo mwenepata pa mako mafema na jibozi tomu mpini matantatu Murumbala mwenepata pondo pa makono mako mafema tobo diso ya Pakabonga, kuguruwe maku maseru pisele tobo mpindi Bozi milaishu maku maseru pifimba tobo mpindi mawiri Waltu muloku maku mafemba na pisele tobo mpindi manome Mwenye kushindi muna dipata pa Michini ya maku maseru pisele tobo mpindi mashano Michini ya masenze kero peno RM Sport maku maseru pisele tobo mpindi mawiri Mpatikonda kuduwala kuti muna dipata mpindi wa mlongo ti wa www.rmco.mz pa internet tulatikwani se kusubenza mbati sansa isambomba ni takundi ya kuputa na radio Musambiki unu nzinda wa klimane.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tarilanzezo fema na mapindi ma kumatatu na mapindi ma nai kubulikina nkati ma nyumbatu na pepa Rádio Moçambique. Tava kuimba kwa mwananka zocha na zina ya Zaida Shongo na incha saike Toma Kitido. Mwane mwote kakumbukira ulendo makama kale na kita ulendo bulikira munu siku Moçambique mpaka siku ya Afrika Dusuli. Mbakanu mpambano ya Resano Garcia. Panisi kukita ulendo noyo mbakumbukira kutia mizizi ya kali kakala ya kuria kakama mwenye ntutuno. Pintu bilikunensa mwatsakuno saoneni bilikunensa na mafava wa kutuwa munyonga musabwezeka. Pene kumaso kwa mamuna kusabwezeka, sakala pia kunenseratu mwazakunu zauneni. Teneba napitiliza na nyimbo za kusia na siena, tishemele hapa Nchesa na sina ya Izaumenezi, mwana provincia ya Sofala, kwani se kubwelesa uchesake nsiku ya lero.

kuimba kwa mwana wa Lua ya Mutarara, provinsia ya Tete, unio ndi Kampira. Ati andi azingi sakumbukira basi nyato ingakala yao mbwenye ingakala yanzao dipana kwaniseo kusekera kuti andi achunyuka apartamento andi. Tenepa si makajiru wa maso nkabe safurika dikali andu wa kiverano anda kupasana magalizo wa didi peno upezana pakati pa nyatwa. Tinanzizi ufema na pindi makumanai na mapindi manai 24 minutes wangafika nzizi kumi ja kumasiku. Tinabwelesa ti mabasatu aulimi kusokolo kwa ntima batibwelesa kuti kwani se kucheza pa ntokozi na vesera radu msambiki na kumanika nkati mwa mboto za kusiana siana za ino provinsi ya Zambezia na zinango mbimbe mafumu mwe. Trikulo ngatene patilero nsiku ya sabudu kumana kwa nsumana anangu nsusuno alikugumanika mbakachita mabasa mazincha wa ndi mabasa usagumeza, mabasa kulima, mabasa kuchita uviramau na pinango pia kusiana sira. Muna chita ulendo mpaka mbutu zizinchi nenga muno Kilimani peno mbutu zinangu zake tatidondowe fambani mwadidi kuti mulungu kwa nise upezani mufike mwa kufunikira mafumo mwe. Tiende ku provinsi ya Nampula, tichemere mwananka zushu wana zina ya dama isha.

asogolere ambuto zakusiyana-siyana zinaonera mabasa ulimi ndiwo anazanzuzuno mbacheuza utongi twera ukhale masoso pakuonera asakulima. Mwenyekiri wa mphamvu avesere a nyumba inopepa radio Mosambiki mkati mwa provinsi yona Zambezia. Lero tinalonga makamaka thangwi ya pinafunikira bulukira pa mabasa aulimi. Munakhala na Salimu Tepa kumichini na nzanga Refeba Abristu Refeba.

0: asakulima achibale mkati mwa ino provinsi ya Zambezia ndiyo anakokometswa twera akhale na pinga ya kuchita mabasa aulimi mwanyankuira twera kuina ulimi udaluzika na kuzala kwa mas anewa ndi maganizo angase milile ambuto zinatendeza mabasa aulimi mkati mwa misoka ya kusiyana-siyana ya asakulima munu Zambezia. Mwachisanzo Gildo Tangata, mulembe wa nsoka unatendeza mabasa asakulima munu Zambezia, aziwisa kuti chakufunikira makamaka nzuzuno ndi anewa alimi achibale akhale na mphamvu za kucheka mbeu za ulimi unapirira na dzuwa ninga mafalinya bambaya na unango twera kubweza mikanzo ya njala. Pakusiya kundi ya anewa maganizo unoli nkadamu asimba kundi na ngwaji kuti mchakufunikira kakamwe kuti utongi ukale maso so na kufuna kuonera udidi wa asakulima tangu kazijikweni iwo asaninseka kakamwe pa mikanzo mizinji.
1: Pechitika tingalida tinenda pa tawa tiwangintima tiwangisiri pamontu panapola tawa tikwati pamontu pida tisaki podi pakubwereka tawa tipati pamontu paza tangu ife chinatijesa ndi paza na kiesa ndi munda tikasiya tembitembiti mwana kulira basi nkhabi chita chinthu tapechitika ndinyatwa nkhabi munthu akapidikhira tayi mwenye safunika kuti tiwange mtima tibwerere pontho ku munda thangwe achife kanetathu ndi phazayo ikaderno athu ndi munda para kuti ambumba yonsene idye podi anthu onsene anaonefe kuti amamanga mapurumu mimba zikulu tepa aweni pontho alikumanika kuti alikusukwala thangwe asadziwa kuti pidaluzefe ife asakulima mbituluza mbeo na minda na mindatu mbimajiwa aweni pontho alitepa salamosi wotikusiono siwathu basi taye ife tikalima ife asakulima tisalima para kuti tipeze ife tipeze munthu mbumba ida yakusiyana-siyana mapadaone podi ukhandi sipirizado ndi ano onsene asalanganira kuna ife pano kuti tikwanise tiadyese pa mizizino tilonge kuti

nakulonga kule chita mbuya Gildo Tangata pabozi na mama Maria Armando Rogério anasokolera nsoka unatendeza asokulima achikazi nkati mwa ino provincia Zambezia. Tafika tinepano kumapeto kwa mabasa aulimi nkati mwa ino provincia talonga lero tangu ya udidi unafunikira kuti uchitwe bulikira kuli utongi pakupezera asokulima achibale adaluza mbuto zao za ulimi tangu ya kuzala kwa Mas Ponto na chonzi cha Fred pabozi na kuchipiswa kwa mitengo ya malonda aulimi kunachitisa kuti asakulima achibale akonde kupitiliza na makadiro autukuko mkati mambumba. Alikupangana Salimu Tepa na Refeba Abrisu Refeba. Salani na wanana nsiku zina mazina. Taenda.

0: Trilan Tsizi Komila Mapindi Makumavirina Matantatu Nzizi Okukeza Bantokozi Kwanisi Kida makali na vesere na kumanika mbuto zaku siyana siyana mafumumu yukulikira munu provinsi ya Zambezia na Zinango mbuto. Tengachita so wamenywa ntokozi alo tulipo. Alo tulipo.
1: Inde tulipo.
0: Masi kwa didi zina mbani msongila kupi?
1: Rauli Manyowa Sengasenga Maringwe.
0: Buya Rauli Manyowa Maringwe mbani ngotani lero?
1: Kuna kulibobi ni mbwe mwene kukirimani.
0: Mwono kwa lekutipeza mbuya Rauli.
1: Inde.
0: Baba hapa atiali ndundiana panyoka tai?
1: Andiana.
0: Tende ni kwenye kumaringwe kodi nsiku zino mafavasha musa purtana tani makamaka mafava na karanu ba mbani nsala nkati mwapisa pia kusiana siana kutuwa kumaso kwa bwezeka tani mkufatani kwenye kumaringwe
1: wea uno lukumitambo basi ade janali zone nangu sa jimeno mpalami kwa hiyo nangu kanda kumusa kamwini waji ato kumana na pale wangadeba ndakwa dilo ya upadwaru menyualero wate upituwalero kuna kuona wapaleo wale wanavi bitu yao manjo kwa hiyo waenda kukumando
0: kodi munga piwa na pene vina nkomo vina matangwe didi vene pi
1: vene pi kambi so mbipeba munga wana nagwadirwa mpadeni mwende nae polisi neku kimbiza kupamuntu inangu kufuza kukuta utambi yu anga kwa diwa anga oniwa kujeba vya endaji kudia kwa kalamulandu kia vene leu kimbiza kupamuntu nitu kwa zari kwa diwa rai vinevi tuwona ipo rai
0: Mbuya Manyowa kuona kwano anatemera kudi nkabia maso kutuwa kumaso kwa bwezeka mbani makamaka ndi polisha apate basa mbutu za ngumi ndi anyakuwa wa mninga masakatari ampisa mbani makamaka
1: apate basa mngumi
0: polisha
1: wadi wenda na ngumi kwa hospitali kutia oniwe na parabasa nyangumi
0: hapo tuwela mika anzo ni ngenei Mbuya Manyowa kwa nise kuterera peno kwa nise kumaliswa vinafunika kutipikitwe bulukira mbumba anyakutonga hapa tabasa mbutu za ungume ya polisha na nango akusiana siana mkabaka kuona kwano ni nchi
1: ya kuona wanga ni tinepa ukali ntemu mbuti na mbuti kutuhuli anaonua kundika wii inalipa kisa ya nyapawa binifumba mfumu mwana mwapolisa mutali mwini na kwa diwe pwede tenda na ushidari o nga kala duzi na shikwata kwa nena kumandu kwa manroma tenda na ue kare ntema na mwoto kuti mtu wanga wani kira nape pina alipa mfumu pina alipa nyakwawa pina alipa posto mburu nsinezi kuti pina alipa pangono kupiraru pangono kupiraru kwa hiyo nkondo jari
0: Mafala mfanemewe kusia kuli mbomba inaputa na radio Musambiki nzuzono mbanji Mbuya Rauli Manyowa.
1: Mafala mfanemewe kusia ini mbenewa. Kumbu kina mbanji kwa sakali mababale. Nembo timbo kumonambo kuteba uia kwa tijua admeji. Wajiro kurongamu na mwono mwajo kuteba na kwa tijua ini ate nghabeta. Habetai. Temu kwenye mbatezenu kutila mpia mababa nebu kutupa bantu wadi wane sinu kuchira umboni kia onega mwadigi kile mwende wana kama fala
0: kuona kwanu siku tindi miswaswa ya muna kutia kwende kala mizimu au na kazi dai
1: wenewa binangu wa majanga jidi andi
0: ilipo nyimbo na funamu mpemba Mbuya Manyowa
1: nyimbo ya mpemba ini ndi Mr. Pimpa.
0: Mm-hmm.
1: Kuchata.
0: Nyimbo ne kwenda kunani?
1: Nyimbo ime kwenda kuna imo muri kurati Msambiki. Nyankazanga, mm-hmm. Sedisa zombi. Kutu kwa hika mwini kiro,
0: Siyana mankiri bakwecha?
1: Ya, kazanga sidista zuli, nanga viridiano lauli, grasa lauli, tembi lauli, chombi lauli, mabali, traida manyo, trezinya manyo, wale gusta manyo, Kristina Demone ugezikanya matanda, Mabunga Desha ugezikanya matanda, Remundo John, Firao Maninyoza, Wadzuguru, Rosario, Girard, Bernardini, Girit, Isaquete, Albertino, Orlando, Fuledi, wakala pachisa bano kutonga bano pa hui, pachisa bano, Jose Danger, David Erlindo, na mkulu wa Rokolidade Ramira Pisoni Kembo, na wansene wakubafalalanga wakubugira kuno kusenga senga, watambiri mwenigiru wanga ya kuta mbwe.
0: Imu ambali wa kwenye kumbaningu mbwe ya manyowa?
1: Wana masenga senga wano finyi.
0: Takuta.
1: Takuta, takuta.
0: Basi tabuluka kumaringwi provinsi ya Sofala pala jizefe na mbuya Raul Manyowa. Rakwalisa kupangisa kuti safunika ndo wakali majitaka shugashu kakamwe na mavava newa tangwi meyo ya andu ilikuenda andu walikulutika andu walikupiwa mwakonda kuda wanseru. Tuna nzizi kumi na mapindi maku matatu na mawiri. Tirikulonga 22 horas e 32 minutos. Tokoze atundi 8791 12

Wadi na chaya ntokozi na chata mwadembu dembu wanagona jere na mafumu mwe Nzizi ulikupita, nzizi ulikupita 8-7-91-12-7-5-7 Mungaona kuti wako bili ndi tunga pangono Chukulani ntokozi wa 24-21-27-14 Radio Mosambiki munu nzinda wa klimane.

kumbukana vese rani musambiku tinanzizi wa kuchata kumenya ntokozi tirunga 87912657 na kwezera 87912657 parango 24212714 trikulonga 24212714 mkwanise kucheza na radio musambiki unu nshinda wa kilimani kwanise kujesa na matundo peno kuchita makani tangu ya mavava anaoneka nsiku zino. Pakutoa matava mbuya Raul Manyowa abulikira ku Maringwe provinsi ya Sofala. Apotani munagumanika duzi na nyumba na pepo mafumomwe nkambi manyazo imwe.

Wapichita Nkoma, wapichita Nicholas Zakaria, nzizi mkala kumi na mapindi makuma nai na mpendi zoini. Bulikina nkati mwanyubati na mpepa radu Musambiki, munu mzinda wa Kilimani provincia ino ya Zambezia. Mbati feni zinango, muna mwadikudikila kuti Nyalu Sombani, wakukena niti maninga sabau mbani, mamuna kukomanti maninga vembe kupanjala na nyotaini. Kwani siku mengi ni tokozi wa 8 to 7 91 12 65 7.

wasosa usiwa panyumba, wasosa nyato panyumba, mwananga kodi alatizesewele mpane unoyo. Wahandi mamunanga, wahandi mankansianga, mwananga, pichitika na chitanji. Mwene poti kwenye na matuala, wadzuwa na mwezi nkabe unana muna kazikuru nkabe. Makaliru wa chigorosho. Kwa gorosho mwazi wako, tikulonga gorosho kuja ngabe, gorosho chisa, msajiziwa chisa ya gorosho. Makaliru wa zane nsanzutsuno, makaliru za wawilatu, za kali ratu, mwazi kundu za unene, 8, 7, 91, 12, 65, 7, panango, 24, 21, 27, 14.

pita tene pampaka ku siku ya Amerika kumpunira kuti sikuva muna wili shamwali papangisa kuti shamwali apa kuti ndizio kuti ndiwe shamwali anga mwa ndimwene ndingatabuka ona ndipeza

0: Trinansisi kumi na mapindi ma kumashitano na masere trikwenda tene pa na mabasatu malangero nchisena kubikina kati mwanyumba ni pepe radu musabiki munu nchito wa klimani provinsi na zombezi mbati subenza na michini ya kipi zana maku manomwe na mafembe mekala kilo yetu mnalipata ponto munu nchito wa klimani pa maku mafembe na pinomwe tobo mapindi masere mega yetu kumukuba maku mafembe na kibozi tobo mapindi ma tantatu Murumbala maku mafemba kuguruwe maku masera pisere tobo mpindi bosi kumilanshe maku masera na pifemba tobo mpindi mawiri kualto mulokwe maku mafemba na pisere tobo mpindi manomwe kushindi maku masera na pisere tobo mpindi mashano michini ya irimi chortu maku masera pisere tobo mpindi mawiri ponto matikona kuduwala kuti munativa pa internet bulikira pa www.rmco.mz mbati sumenzira mbumba muno provinsi zombezia pena na mpindi zinango tikubva kuti tirikudziwa nzunzuno kuti anango anagumanika mkati mwa dziko ya Malawi alikutipata pakwecha anango ache mpambano na Zambia, Zimbabwe na zinango mbuto alikutivesera mwadini bulikira michinatu ya radio Musambiki nzinda uno wa Kilimani muno Zambezia makamaka nzunzuno malongero mbakhala anchisena pakati. Lero ni siku ya sabudu, zikukwanda siku zifemba ntana jino ya Kongo, chakachino piku piwiri maku mawiri na pita ntatu. Wazungu watindi nove di mayu, 2026.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
0: Tene pati pite pansisi kuminobozi kumangana waya ti chemere mbuya choni chibadula kwanisi kubadula nyimbo pano nsisuno pati sanzaisa pena kuchezesa mbumba ina chitakundi ya nsiku ya lero anango nsisuno wali kukumanika mbalira tene pa tangu ya soweka pena kusoweka kwa mbali yao mamunao mankanchao mwanao na anango tai tikulonga shamwali anthu pachisa na anangwacha kusiyana-siyana mbwenye safunika kupangisa kuti tikhale akuphezana tikhale anthu akusukwala na ale anasukwala tikhale akusanzaya pontho na ale anasanzaya thangwi nsiku zino zaninseratu nsiku zino

0: Hopekita John Kibadula mkwanisa kusanza isa visera radio Musambiki na kumandika mbutu za kusiana siana. Tila nsizi kumina bota na mapindi kumina manai 23 horas e 14 minutos. Ndiyo nsizi mwene mutiti kumenya kumala kwa nsuma na zungwati kumina bota na mapindi makumanai mwene mutamala wanga suti. Kada inzo ligate likuenda tetari kwe pansoro fete. Likuenda pangono pangono na nsizi mpaka nsizi wakukumula. Tiende kwenye kuku Kongo tichemele mwananka zana zina ya Yondo Sister.
1: Yondo Sister!

kusalakana madzi akumwa. Pakati pamizizi yakupfumba madzi, safunika kakamwe kusalakana madzi akumwa. Kumwa madzi akukonda kusalakanwa ndi tusi kupatwa na ntenda ya kolera peno ya nyoka zakwenda. Mbwenye fukwe inasalakana mabasa akulinga ngumi ili kuchenjeza. Kusalakana bdadidi madzi akumwa ninga kuika nkhali pitomba na zinango mbuto za kuchena mbazikudumira mwadidi. Ponto mbazikwa pambuto za didi kukopesa kupita pirombo na mfunye. Mpyadidi kumwa madzi akusalakanwa na kloro peno kuperusa pa mapindi maku matatu mbamusia mizizi mingasi toira kutondola. Kumbukani kuti safunika kusamanja na madzi sabau peno na dota mfendo zizinch toira kutunda ntenda zaku siyana siyana.

0: Nzanga João, Zulu ndagona nekumanika redi mushikutera nkhabe. Piripa kumanika, sabasabasa kuluka kamwe.
1: Nzanga Juma, anewa ndi maganizo ako. Ine ndi kanyinizira tenepo. Mbwenye ndafunza, nkhabe kunensa nkadamu.
0: Nkhabe nensa dani, panyumba panga, nkhabe mbuzu utra kumanika nekumanga.
1: Ona basu, kunyumba, ine ndapatisa basa nkhambala. Pabos na maprego mawiri mbani kwanisa kukomera pafufu nkhabe kwa tanzizi uzinji.
0: Ndimo mwene?
1: Ndimo. Pina, ndakwanisa kufunzisa andikani angas anango. Mbale asakomera na miti. Pabosi na nkhambala zire zinabwera pa ngaradi. Mpya kufunika kugona masiku msene nkati mwa mangaradi aimbu tuwera kutunda kutenda wa nyampwanda malaria. Nanshi, imbo, nkhabe kudikira.
0: Ndimo mwene pina lungewe. Pina, tuta kuchita pine pire, nkhabe funika kubire.
1: Ndimo, nkhabe kufuna kubire. Kumkani kuti mungagona nkati mwa mangaradi aimbo. Safunika kupimbira, ninga munafunika talimba. Ponto, mukwanisa kufinya ninga munafunika na mfada ule wa kugonera. Tuwera, imbo zikonde kupita nkati mwa ngaradi.
0: Ndimo mwene nzanga. Lero lerwene, nadi manike uanga. Pedidi, kutunda, muto kupaga na ntenda ya nyampwanda malaria.
1: Ndimo nzanga. Tundani, utenda ya nyampwanda malaria. Motoma tenepatu kugona nkati mwa mangaradi aimbo masiku msene. Gonani masiku msene nkati mwa mangaradi aimbo penu pachaka chantundu. Tuwera kutunda utenda wa nyampwanda malaria. Chikulu pakati paife ndi ngumi. Inaendi tsambe chigawiku insalakana mabasa ngumi nkati mziko ino. Go!

wapikita kama mwana munu mu Afrika mba simba kuimba kudakitaiye kutiyandi mafumume mitsisi na kwaje akesanga kwanisa kukazikika kwanisa kuimba mwa kufunikira peno mba sanzaisa mbumba tuela kuduwala pile pya kale kuduwala nyato za kale kakamwe tirikwenda na unzizi pangono pangono mpaka nzizi waku fungisa mabasata mwanangero wa nchisena tirikulonga kumina bozi na mapindi makumanai na matantatu bulikira nkati mwanyumba chile mpepo mzinda wa Kilimani kumala kwa nsumana mafumumwe kutimize kwa chakunja mwakitanji wa Femba baba mwakitanji kumala kwa nsumana Femba azungwa tinove funa kumvuta tine bati nove mbuya mwatani pa mwatani wa inembo cha kuchita ngabe kuchikona cha kupata ngabe kuchikona thangwe makalilo wa zanensa nensa mwanzo kuno zaonene

0: Yo ilan uva edhe ni mwara mwa dime ya mabasa na lizu na ichuabo na makoni ochiku izana makoma tana mila matana mena hii kilo artish por segundo no na iyo vina tamela gawila nikali na nyuwa mwala na dime ya giyo ila nuvelele ni mpaka mfuna nyu sama inaguwa vina vibarabaja gala kano liduwa obeda mbweni vina jowi iyo na nyuwa nelo tida nandare sabwa kanachelele na nukala mwala mpaka mambesi abale vina rumelela ndendo ni vamodha kabale makani na utamani vopita sabwa iyo nukuno ila ni kalini hivi mpaka mfune uvaine koti weneo mna mazu ninga haba mnilo kalina Domingos Alberto na uveleni mpaka mina inamita la makumatano tamagina mitano la sika dimingu nifuna ila ni kalini vamodha na detensa nyedileu njoda la gawila mnilo zivilua na vila mnilo kalina hiyo mpaka mfune uvaine koti nikove sai nona mio nolaba na mukaga meso de pano Paulo Lionel Stavar Lopez un fanyo de pano kapal na mazo nendo bela de teni kala moda na nyo vino luko iyo kuno kwa saga matiubu wa drungo vadit na vina makali unyumbani ya pebara msambiki na dhingi dhivune udana vatado mwabari otene anifruwana nona na dimegi ya mabasa nifuna ila de teni kali mwerimweru sabwa rati msambiki na msambikano otene ninga mzuli nye nolabana makunaba mpaka ukubila msambiki wina msambiki mzima mbweni inufutamena gawila dhetene dhede na mikalo dhofa nyelela sabwa iyo kana sakura nyinga mzio nyu wina mudile kana iyo kana mudile abala afuna unifurwana dhipa na dhilabo dhoti ya otena mnifanya bari mgafuna ofurwana the radio msambiki iyo kana makani mnifanya dhere nona nifuna ila mbunivelele iyo vina ni kwa saga ya kene egile epikirili uyo na hawa edhe na kami edhe na vina nitamalaga ni kami edho na nami weo. Mbanoit, yenoruma na dime ya mabasa na dungu dhaesa otena otena.
1: Radio Msambike, Zambezia.

0: Imbuna chindi ya venye Akae ninga mwale ya venye
1: Swarish Music Love Dutch on

Rabia Kadera iyo bangana na batado dungu ninge sikani za sakante na mduni na wadaba kuna vangu na wabale ya chitaga sakante na alaga na jioni na tempeste anuziwa tempeste ojoni we na jioni badhilenda antite umana umakono na kono wa breki breki umana kono antite ne tene meku wa zipare breki baino ngani melano tene ne weyo na jioni Baili yaka la mchino mamba angira. Nyo ya mwanyi ya mliwe nose. Esi dando fia dretu. Okunondara ni.